0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18-års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Da. Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kutting! På torsdag er det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
3: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
2: Here we go.

0: Nea Radio.
1: Det tar kanskje litt lang tid. Ja, samme.

0: and pinche chamoy.
1: I fucking love that shit, bro.
2: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hell-senteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hell-senteret.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, de kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett, radiobingo.no.
3: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantenes oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Gi trøng.
6: Gi trøng.
5: I bensindrive.
6: I bensindrive.
5: Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Lusern I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9. Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

0: 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. En flermannsbolig i Brønnøy i Nordland brant ned i natt. Alle beboere er gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene er evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det er ventet nye studentprotester flere steder i Frankrike i dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen i Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, DA Radio.
5: Dette er Trønderfrokost med Bård Daniel.

Morgen. Riktig god tirsdagsmorgen. Vi har kommet frem til tirsdag den 13. oktober. Og det betyr årets 286. dag, uke nummer E42. Ja, det var et tall vi skulle snuse litt nærmere på. Vi rakk ikke i går. Kanskje vi rekker det i dag. Det er 79 dager igjen til nyttårsaften, og i dag, 13. oktober, så er det Torgeir, Terje og Tarjei som har navnedag. Vi gratulerer, og jakten på navnedagsrelatert musikk er herved i gang. Mandagen er historie, da er det bare resten av uka igjen før det eventuelt blir helg. Vi har, som alltid, en rikholdig trønderfrokostmeny, og hva som skal skje, ja... Det skal du få vite. Det jeg kan konstatere at dagen i dag blir en bra dag. Det er nemlig bra-dagen i dag. Det er den engelske bra-dagen. Da skjønner du kanskje hva det handler om. Navnet mitt er Bård Danielsen. Inviterer her og nå til 4 timer med trønderfrokost. Og vi starter med Morten Abel i dag. Der er frøken Villike.

Fin, fin låt å starte denne tirsdagen I Trønderfrokosten med. Det var Morten Abel med låta Frøken vil ikke. Jeg husker, det begynner å bli en stund siden nå, et og et halvt år siden eller noe sånt, så hadde jeg besøk av Morten Abel I Trønderfrokoststudio. Da valgte jeg å spille denne låta, og da sa han, «Åh, du, det venn, den låta der hadde jeg glemt», sa Morten Abel. Den var tydeligvis ikke på live-reportariet når den var rundt og gjorde konserter. Fin låt da. Klokka, den har blitt 6:10. Ny dag, nye muligheter, og mulighetene får du I løpet av denne tirsdag 13. oktober. Og allerede så ser jeg at meldingen tikker inn. Det synes jeg veldig, veldig trivelig, og det plass til mange. Jeg tror ikke noe tak på antall meldinger jeg får plass til I meldingssystemet, så hvis du har noe på hjertet, har du et eller annet du har lyst til å kringkaste ved hjelp av Nea Radio denne tirsdagsmorgen, send en melding enten på Trønderfrokosten sin Facebook-side eller SMS, hvor du starter meldingen med Nea. Du skriver det du føler for, og sender meldingen din til 26114. Her og nå, en liten tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. For like før klokka 3 natt I dag så rykket nødetatene ut etter melding om brann I en korntørker I kornmottaket til felleskjøpet I Ila I Trondheim. Klokka 5:30 I dag tidlig så opplyser politiet at slukkingsarbeidet fortsatt pågår, men det skal ikke være fare for spredning til annen bebyggelse. Ingen personer har kommet til skade I forbindelse med denne brannen. Og mer brann, for like etter midnatt rykket politiet og brannvesen ut etter melding om brann I en trafokiosk I Melhus kommune. Brannen ble meldt av en nabo, den ble raskt slukket av brannvesenet når de kom til stedet. Det skal ikke ha vært fare for spredning til bebyggelse, og politiet har opprettet sak på hendelsen. Og enda mer brann, for I går kveld, like etter klokka 8:30, så rykket nødetatene ut til Ler I Midtre Gauldal etter mottatt melding om at det brant I et bygg. Nødetatene, de kom frem til stedet klokka 20:34. Det var spredningsfare til nærliggende bygg. Det var kun melder som befant seg på stedet. Det skal ha vært et industribygg som brent. Da var vi I området Ler. Og to menn ble I natt stanset I Trondheim sentrum etter mistanke om kjøring med elsparkesykkel I ruspåvirket tilstand. Menneren, som var I 20- og 30-årene, ble begge fremstilt for lege for bevissikring, og politiet dem opprettet sak og opplyset at begge menneren vil bli anmeldt for kjøring I ruspåvirket tilstand. Politiet opplyser at de mottok flere meldinger om høye smell I området rundt Frøya, Hitra og Mausund I Trøndelag I går kveld. Og det fortelles at forsvaret har hatt øvelse I området, og det har vært øvelse med trening med jagerfly sammen med

dere, ser jeg. Tekstvarslet forteller om bris fra sørøst med stiv kuling utsatte steder, og I ettermiddag forbigående liten storm på kysten I nordlige deler av Trøndelag. Men det ut på ettermiddagen, for på kvellinga så roer vinden seg ned også på kysten. Og I dag så får vi skya vær, stort sett oppholdsvær, I hvert fall på dagtid. Ut på ettermiddagen og tidlig kvelden så kan det komme litt regn og regnbyger I sørlige deler av fylket. Temperaturen I dag, vi kommer opp I 10 grader på det varmeste, og på 10-tallet I dag, Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Melhus, Hitra og Malvik. 9 grader skal det bli I Steinkjer, Levanger, samt Selbu, ja, og Kottsøy. Og går vi et hakk ned, så kommer vi ned på 7, da skal vi til Oppdal, 6 grader I Åren, og 4 grader som maksimumstemperatur på Røros I dag. Det blir stort sett overskyet I dag, med muligheten for litt regn. I morgen så det større sjanse for at sola titter fram igjen, sier meteorologen. Det musikk fra Olivia Rodrigo I Trønderfrokosten på Nya Radio med Drop Dead, før vi tar en liten titt på dagens innholdsfortegnelse.

Klokka din 18 minutter over 6, og vi skal sjekke meldinger etter hvert. I dag så det altså tirsdag, og det står da 13. oktober på kalenderen, datoen da Torgeir, Terje og Tarjei har navnedag. Og så sa jeg at det kan bli en bra dag, og hvis at vi bruker ordet bra på engelsk, ja, da handler det om noe helt, helt annet enn den offisielle Official Bra Day. Bra. Det var kvinnfolk som I hovedsak har muligheten til å feire denne dagen. Ja, det den offisielle BH-dagen I dag. BH-musikk finnes det jo. La oss se om vi finner noe BH-musikk I dag. Det den offisielle dagen for å trene hjernen sin. Det skal du få muligheten til I dagens konkurranse. Du skal få løse en gåte I dag. Og vanligvis på tirsdagene så har vi jo to premier å velge I. Og da det altså et radioapparat. Snertent sådan. Det da gavekort på bingopakker I kveldens radiobingo. Men ikke nok med det. Vi har en ekstra premie I dag. Så du har tre premier å velge I dag. Vi skal I hvert fall dele ut premie til to personer I løpet av dagens trønderfrokost. Det skepsisdagen I dag. Du sikkert en skeptisk person når det kommer til enkelte ting, sikkert. Var det noe annet interessant da? Skal vi se. Hold på å blare gjennom lista, for det var mye I dag. Ja, I dag så kan du feire en fin merkedag. Det den internasjonale herpesdagen I dag. Herpesmusikk. Det finnes faktisk. Ja, ja. Det kommer musikalsk besøk I løpet av dagens sending. Mona Hynne, hun aktuell med ny musikk og tar turen innom. Da blir det en musikalsk prat og fine låter fra Mona Hynne når hun tar turen innom. Som sagt, så skal vi også en tur innom den her militærøvelsen som pågår. Det mange som har merket den, spesielt ute I havgapet, hvor det har bråket litt, som vi har skjønt. Kanskje rekker vi også å dvele litt ved nummeret 42. Vi I uke nummer 42. Og bør det være førekort for elsparkesykler? Ja, enkelte tar nemlig til ordet for det. Det litt av det vi skal innom, og så kan det jo skje noe uventet underveis, slik det alltid gjør I en trønderfrokost. Hyggelig at du våken, hyggelig at du hører på. Her får du trang fødsel og sinne sørgjær. Håper jeg aldri blir for stor.

0: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NTE på 1, 2, 3. NTE, 100% trøndersk.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
4: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
5: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
6: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fansound, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fansound, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
7: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
8: Ris Bilglass. 0909.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
10: Trønderfrokost.
11: Det har tikket inn flere meldinger. Og det er plass til enda flere også. Har du noe på hjertet? Send sms 9-26-114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Torgeir, Terje og Tarjei har navnet i dag. Her er Alexander Witt med A Little Too Perfect.

0: Nea Radio.
1: Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen I Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
0: Trønderfrokost mandag til fredag med Bård Danielsen.
5: Straks 7:03 klokka. Du hører på Nea Radio, det Trønderfrokosten I tirsdagsutgave. Hvor vi straks skal sjekke innboksen, meldingsboksen. Har du noe på hjertet, send gjerne en melding denne tirsdagsmorgen. Aller først, John Fogerty. Centerfield.

0: En sang om baseball, det ikke? Det baseball, ja. Det ikke sånn American football. Uansett, det jo ikke en ordentlig sport. Det var noe vi holdt på med på barneskolen. Slåball, kalte vi det. Det var det som baseball. Det artig det at amerikanerne tok en sånn barnelek og gjorde det til en av sine nasjonalsporter. Det var John Fogerty på Nea Radio i det klokka har blitt 6:30. Vi skal ta en liten titt på trafikken for å se status der, men før det en liten tur innom meldingssystemet. Og det ligger noen meldinger å vente. Først ut i dag, det en hilsen fra verdensmetropolen Forradalen. God morgen. Fra Forradalen. Smilefjes, det maleren, vet du. I dag det minus 2 grader, stjerneklart og vindstille. Og Terje har navnedag i dag, da må det jo selvfølgelig bli noe med Terje Tysland. Men hva da? Forslaget til maleren hvis du går. Ha en fin dag, sier maleren i meldingen sin. Kantinesjefen med oss også, starter meldingen sin med... Mornings, og siden Terje har navnedag i dag, så kan du spille Terje Tysland med hele livet for deg. Som navnedagsrelatert musikk, det var forslaget til kantinesjefen. Lasse Tommy, han har bidratt med en melding på morgenen, den startet også med...
1: Mornings!
0: Forslag til navnedagsrelatert musikk. Hva med Heimevernslaget? For der spilte Torgeir Henriksen. Torgeir, ja, har også navnedag i dag. Og så kommer vi ikke utenom Torgeir og kjendisene, står det i meldingen fra Lasse Tommy. Der må jeg inn i arkivet og se om jeg finner noe artig. Torgeir og kjendisene, ja. Kanskje vi får til Heimevernslaget også. Og til slutt i denne runden, nok en melding som starter med...
1: Meldings!
0: Og det da Vannmann som inne. Noe med datarock i dag, da. Der vår nye MGP-general Tarjei Strøm var trommis. Eller kanskje noe med en Terje Sabeltann. Kaptein Sabeltann. Formo. Terje Formo. Da ble det enten noe fra kaptein Sabeltann, eller så ble det en annen låta som han kjent for. Julius. Sangen om nere apkatta. Søra for. Ja, ikke, jeg tenker ikke Stortinget. Nei, vi skal litt lenger sør. Vi skal til Kristiansand. Ja, det er apkatta på Stortinget også, ja. Og så kommer det enda mer, vet du. Har mye på hjertet i dag, vannmann. Nynorsk musikk, Tarjei Vesås. Ja, skal vi ha det så artig da. Feire da nynorskens far. Og til slutt en trafikkmelding. Jeg på veien i hele dag. Ok, da vet vi det. Det er greit å fortelle oss hvor i lende du befinner, slik at vi kan holde oss unna når du er ute og kjører, vannmann. Ha en fin dag, står det i meldingen. Det er masse gode forslag her på navnedagsrelatert musikk. Og Terje har navnedag i dag. Det har også Solveig registrert. Og hun forteller at jeg skal spille radiobingo i kveld. Kan ikke du spille bingolåta til Terje Tysland? Skal vi gjøre det? Ja, det jo radiobingo på Nea Radio i kveld. Og han har jo en låt som heter Bingo! Tallet 14. 1-4. 14. Tallet 11. 1-1. 11. 11. Nei, det heter 11. Her Terje Tysland, som har navnedag i dag. Ja.

0: Bingo i menighetshuset. Hvis du definerer Nea Radio som et menighetshus, så er det bingo der og i kveld da, fra klokka 20. Og en av premiene i dag er jo bingopakker til kveldens radiobingo, i tillegg til en snerten liten radio. Og ikke nok med det, som det heter, vi har en liten ekstra godbit som premie i dag, nemlig to billetter til Kolstad håndballklubb, eller Kolstad da, mot HC Kriens-loseren. Det skjer da i morgen, 14. oktober klokken 18.45. Da har du muligheten til å bli med på en gedigen håndballfest, hvis at du føler for det. To billetter til den kampen er også med i premiepotten denne tirsdagen. Nå, en tur innom trafikken og diverse meldinger.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Tunnelene skal etter sigende være åpne. Det har vært stengte tunneller i løpet av natta. De har ikke fjernet stengingen på hele tunnelen, men den vil jeg tro er åpen. La meg dobbeltsjekke da. Det står at hele tunnelen muligens er stengt fremdeles. De har ikke oppdatert siden sin statens vevesen. Stavsjøfjelltunnelen. Neida, nå begynner de å ramle inn åpen vei. Ja, det er ikke noe problem. Det var bare litt etterslep i informasjonssystemet til statens vevesen. Tunnelene har vært stengt frem til klokka 6 i dag tidlig. Det er på grunn av tunnelvedlikehold, tunnelvask eller noe i den gata der. Det er vel ting de er nødt til å fikse. Noen ganger så går det kanskje et lys, eller det kan hende at en vifte slår seg vrang eller noe sånt, og da er det greit å gjøre det når det ikke er så mye trafikk. Så da stenger de trafikken på nattestid. Trafikken akkurat nå flyter fint. Hva med kollektivtrafikken? Vi starter med ATB. Vi er i oktober, skal vi se, september, oktober. Ja, Persjøundervegen stengt fra 2. september. Gjelder da fremdeles, er det ute oppdatert 8. oktober, denne meldingen. Folk i området vet vel hva det handler om, vil jeg tro. Øvrig kollektivtrafikk til lands og til vanns er i rute. En tur innom trafikkinformasjon fra Bane Nord, da handler det om togene, fremdeles streik da. Jeg vet ikke om det påvirker togtrafikken i Trøndelagen i større grad egentlig. Det mest søra for dem sliter har jeg hørt. Hvis du vet noe mer om ståa der, så kan du gjerne tipse meg om det. Skal du ut og fly i dag, møte opp til avtalt tid. Ingen kanselleringer, ingen forsinkelser når det gjelder flytrafikk i Trøndelag. Og så til slutt, meldinger fra politiet. Ferskeste melding kom klokka 3 i natt. Da kunne politiet fortelle at de hadde rykket ut til Nedre Ila etter melding om brann i en korntørker i kornmottaket til felleskjøpet. Ja, du vet jo sikkert hvor det er. Du har sikkert sett denne gedigne bygningen. Det ser ut som det er sånne betongsøyler som er slått sammen. Det ser ut som en gedigen sixpack hele bygget. Ja, hvis sixpacken hadde vært, skulle du si, 60 meter høy og laget av betong. Ikke noe personskade er meldt, og så kom det en oppdatering. Slukningsarbeidet, det pågår fortsatt. Det er den siste meldingen de har lagt ut. Ingen fare for spredning til annen bebyggelse. Ingen personer har kommet til skade, altså. Ingen ny oppdatering der. Vi tar turen til Trondheim, til Midtbyen, og en melding som kom 12:15 natt til i dag, hvor politiet forteller at de stansa to personer på elsparkesykkel i Trondheim sentrum. En mann i 20-årene og en mann i 30-årene var involvert der, to personer på en elsparkesykkel altså. Begge på elsparkesykkelen er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Begge fremstilles for lege, det har skjedd da, og politiet har opprettet sak på forholdet. Begge førerne har blitt anmeldt da for kjøring i ruspåvirket tilstand. Mer brann for politiet og brannvesenet. De måtte rykke ut til Rogaveien i Melhus i natt. Det var blitt 12:30 natt til i dag. Melding om brann i en trafokiosk. Ingen fare for spredning, og brann ble raskt slukket. Det er de ferskeste og mest aktuelle meldingene fra politiet og diverse andre instanser, og kommer det nye meldinger, så kommer de også ut på lufta her hos meg I Trøndefrokosten på Nea Radio. Det gjør det også hvis du sender en melding. Har du tips om noe som skjer? Det kan være trafikalt, det kan være nyhetsrelatert. Trenger ikke å være så alvorlig heller. Har du noe å bidra med? Gjør det gjerne, enten I en melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side, eller en SMS hvor du starter meldingen med Nea, og sender meldingen din til 26114.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
0: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Doffen, alt til katten og voffen.
7: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
6: Doffen, alt er katten og offen.
8: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve Samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
11: Før du får en oppdatering på Riksnyheter klokken 7, så får du musikk fra en duo, Mark Almond og Gene Pitney, Something's Got a Hold of My Heart.

0: E7.
1: Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. En flermannsbolig i Brønnøy i Nordland brant ned i natt. Alle beboere er gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene er evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det er ventet nye studentprotester flere steder i Frankrike i dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nea Radio.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Dette er Trønderfrokost med

Mornings! Klokka har passert 7 med 3 minutter. Trønderfrokosten, den fortsetter videre denne tirsdagen, 13. oktober. Som er årets 286. dag. Ukenummeret er 42. 79 dager til nyttårsaften, enda kortere igjen til julaften da. Og i dag så er det Torgeir, Terje og Tarjei som har navnedag. Ja, vi har spilt Terje Tysland. Og så ser jeg at Torgeir og kjendisene rykker stadig oppover på spillelista. Vi nærmer oss også konkurransetid. 3 premier i dag i premiepotten. Senere i dagens sending musikalsk besøk av artisten Mona Hinne. Vi skal prate litt om ukenummeret 42. Rettere sagt at tallet 42, som er et spesielt tall. Og i tillegg til det så skal vi også innom en del andre snodigheter, som alltid i en trønderfrokost. Nå, Culture Club med Karma Chameleon.

0: Boy George I spissen for 80-tallsbandet Culture Club. Med låta Karma Chameleon.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: I dag så skal det blåse frisk bris fra sør-øst, og så kan det blæse opp i stiv til sterk kuling utsatte steder, og ut på ettermiddagen. Hold deg fast hvis at du holder til på kysten I nordlige deler av Trøndelagen. Forbigående liten storm meldes det nemlig der. Men vinden minker utover kvellinga, da skal vi ned I liten kuling på kysten. I dag så blir det skya vær, skya oppholdsvær, I hvert fall på dagtid. Ut på ettermiddagen så kan det komme perioder med regn og regnbyger, spesielt da I sørlige deler av fylket. Temperaturer I dag opp I 10 grader på det varmeste, og 4 grader på det minst varme. Og det Røros som får 4 pluss midt på dagen I dag. Det skal bli 6 grader I Ålen, ser jeg. 7 grader I Oppdal, 8 grader Kotsøy, 9 grader I Selbu, og så blir det 10 grader I Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Melhus, Malvik og Hitra. Kanskje ikke de store sjansene for sol I dag, I morgen derimot. Ja, det skal regne litt I morgen, ser jeg, men sjansen absolutt større for at det skal bli da gløtt av sol når vi kommer til onsdagen. Lørdagen. Vi skal snuse litt på den her militærøvelsen, fordi at det hadde jo da kommet meldinger da om folk, eller ikke meldinger om folk, men fra folk, som da har mottatt støy I området Frøya, Hitra, Mausund. De har hørt da høye smell, og forholdet undersøkt, og det var en person på Mausund som fortalte om et voldsomt smell rundt 21.30-tida I går kveld. Det var så kraftig det smellet at hele huset resta. Og Jonny Karlsen talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter og forteller at Forsvaret har hatt øvelse I området. Det øvelse og trening med jagerfly sammen med allierte I området. Og vi har jo registrert at de her nye jagerflyene som overtok etter F-16, kan det F-35, de bråker mer, ja. De støyer en god del. Jeg har jo hørt dem når de av og til lander og tar av fra Trondheim Lufthavn Værnes. Det merkes, for å si det sånn. Og enda der det når de setter opp sånn overlydsfart, som det heter, når de bryter lydmuren. Da får vi et sånt sonisk smell, som det heter. Det sånn at vi må være mest mulig forberedt på krise og krig, så derfor må vi øve, og det må vi også gjøre til ulike tider av døgnet på ulike steder I landet. Og for øyeblikket så det altså Trøndelag da som har øvelse, og da kan det bli litt smell og bråk. Jeg regner med at det var et eller annet på gang. Jeg var ut og kjørte en tur I går ettermiddag, og når du kjører fra Stjørdal og setter peiling da mot Trondheim, og kommer da mot flystripa, fordi at E6-en går jo under da rullebanen, og da så jeg et fly som var på vei inn for landing. Men akkurat før det skulle lande, så var det akkurat som flyet ombestemte seg, og så begynte jeg å gi gass og fly oppover igjen, så tenkte jeg, det noe gærlig? Får de ikke å lande? Og så la jeg merke til at ja, det der ikke et vanlig rutefly. Det var et militærfly, ikke Hercules, det var noe annet. Men da slo det meg at det her sikkert bare en sånn øvingsinnflyging, hvor de egentlig ikke orsker å lande. De bare flyr videre, men det ser litt merkelig ut da, når et svært fly går inn for landing, nesten ned på rullebanen, og så ombestemmer det seg, og så fikk det etter værs igjen. Jeg regner med at det var et eller annet militært på gang I så måte, og det vil vi nok merke rundt omkring. Så smell det. I Trøndelagen, og spesielt da på kysten, så det stor sannsynlighet for at det jagerfly, jetfly, militære jetfly da, som årsaken til støyen. Fikk bestilling på navnedagsrelatert musikk. Det var vel Lasse Tommy, som vil ha Torgeir og kjendisene

0: Torgeir og kjendisene med en runde til. Og I det øyeblikket så slår det meg at jeg glemte jo å plinge for en Terje Tysland. Det skal jo alltid plinges når vi spiller navnedagsrelatert musikk. Så nå har vi spilt Terje Tysland tidligere med låta Bingo. Nå har vi spilt Torgeir og kjendisene med en runde til. Det betyr at jeg har to pling nå. Ok. En. To. Sånn. Det tirsdag I dag, og til vanlig så har vi jo da en snerten liten radioapparat. Vi har gavekort på to stykk bingopakker til kveldens radiobingo, men ikke nok med det. Vi har også to billetter til håndballkampen mellom Kolstad og håndballklubben Krinslusern. Det I morgen kveld. 14. oktober klokken 18.45. Det loves da en heftig håndballkamp når Kolstad får besøk fra Krinslusern. Og du har muligheten til å gå på den kampen, jeg har to billetter, så hvis du vinner så kan du ta med deg en person og bli med og heie fram Kolstad til seier. Du kan ellers da vinne en radio, radioapparat, DAB og FM eller bingopakke. Gjerne spesifisere hva du har mest lyst på. Så skal vi kanskje dele ut et par-tre premier I løpet av denne tirsdagsutgaven av Trønderfrokosten. Men da må du jo få en oppgave du skal løse. Og anagram.
1: Hei, Bård.
0: Hei, Anna. Du har jobbet med en oppgave I dag.
1: Ja.
0: Ja, hva dagens oppgave?
1: I dag skal vi løse en gåte.
0: Vi skal løse en gåte. Ok, da jeg spent. Hvis at du klarer å løse anagrams gåte, send inn svaret på SMS, start meldingen med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Gjerne spesifisere da hva du har mest lyst på av premie, bingopakker, radioapparat eller billetter til håndballkampen I morgenkveld. Ok, få dagens gåte, Anna.
1: Hvor mange dyr av hvert slag tok Moses med seg ombord I arken?
0: Hæ? En gang til.
1: Hvor mange dyr av hvert slag tok Moses med seg ombord I arken?
0: Ok. Ja, så da det altså et tall vi skal fram til.
1: Ja.
0: Ja. Ok. Da oppgaven levert. Hvis at du vet svaret på det, start en SMS med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Få oppgaven en gang til, Anna.
1: Hvor mange dyr av hvert slag tok Moses med seg ombord I arken?
0: Ok, det altså dagens oppgave. En gåte, det altså, Anna.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det kanskje ikke verdens vanskeligste gåte, da. Hva tenker du?
1: Kanskje.
0: Kanskje.

0: Ok. Nia, svaret ditt og navnet ditt til 26114 altså.
1: Hvor mange dyr av hvert slag tok Moses med seg ombord i arken?
0: Nia, svaret ditt og navnet ditt til 26114.

0: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte til NTE, da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16.
3: Nå fyller du biogass på Støren.
4: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
5: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
7: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
8: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
9: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
10: Programmet presenteres av...
11: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Og
12: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
13: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: En hit fra Foreigner-katalogen med låta Say You Will. Klokka din har passert 7:30. Det er på tide å bli oppdatert på det trønderske nyhetsbildet. Her Per Magne Moan.
1: Her trønderske nyheter. Det brinner i en korntørker ved felleskjøpets kornmottak i Ila i Trondheim. Nødetatene ble varslet rett før klokka 3 i natt. I 5:30 pågikk slukningsarbeidet fortsatt ifølge politiet. Det skal ikke være fare for spredning til andre bygninger, og ingen personer skadd i brannen. En mann blir anmeldt etter å ha viftet med en softgun i Orkanger i går kveld. Politiet ble varslet av en person som opplevde situasjonen som skremmende. Softgun ble beslaglagt, og mannen anmeldes for å ha skremt omgivelsene. Politiet understreker at like våpen kan være svært vanskelig å skille fra ekte våpen. En bilfører mistenkt for bilbrukstyveri og kjøring i beruset tilstand etter å ha blitt stanset i Steinkjer sentrum i går ettermiddag. Politiet forsøkte å stoppe bilen på vei inn mot sentrum. Kort tid etter fikk de melding om at bilen var stjålet. Etter å ha fulgt bilen med blålys i noen minutt fikk politiet stanset føreren. Straffesaken mot en tidligere fastlege i Steinkjer henlagt på bevisets stilling. Legen var siktet for grovt bedrageri etter at Helfo mente han hadde fått rundt 5 millioner kroner i refusjoner han ikke hadde krav på. Det skriver Trønder-Avisa. Politiet mener det tvil om straffskyld kan bevises. Kravet om å tilbakebetale nærmere 5,8 millioner med rente står likevel ved lag. Det gjør også vedtaket om å frata legen retten til å praktisere for trygdens regning i 5 år. Det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i deler av Trøndelag og Nordland fra i dag tidlig. Lokalt kan vindkastet komme opp i 25-30 meter i sekundet. I fjellet kan det bli sterk kuling og storm. Folk oppfordres å sikre løse gjenstander, unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Vind ventes å avta i løpet av kvelden. Flere trønderske nyheter på nærradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I med låta Gone, Gone, Gone.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi gløtter litt på morrarøsje i Trøndelagen. Har funnet frem trafikkflytskjermen som viser at det enn så lenge er relativt greit på veinettet. Begynner å tette seg til på de faste plassene. En tur innom Tonstadkrysset, der begynner det å bli litt kø, ja. Eller der har det vært kø i litt av stund, ned mot trafikkmaskina. Hva med Klett? Ja da, det er kø der også, men det ser ut som køa startet etter Uddevollsbrua, i hvert fall enn så lenge. Greie, fine kjøreforhold, men det har jo vært småkjølig om natta da, med minusgrader, og nå er vi vel på vei inn i dekkskiftesesongen. Kjem litt an på hvor du skal hen, vil jeg tro. Har du høtte oppe i Høgda, og du har tenkt deg dit, så kan det være greit å vurdere da vintersko på bilen. Det har ikke kommet noe snø så langt enda da, men det var det sånn like før. Hva sier egentlig langtidsvarslet da? Vi har jo da sånn varsel som kan fortelle litt om tida fremover. Vi har jo det her 21-dagers varslet, og tar vi en liten titt på det, så ser jeg at temperaturene dem skal i hovedsak da ligge på plussida, men når vi begynner å nærme oss ja, fra midten, ikke midten, nei, fra 24.-25. oktober, så er det betydelig større sjanse for at det skal bli minusgrader i løpet av natta, og enda større sjanse videre utover da mot slutten av oktober måned. Da skal vi ned i en 5-6-7 minusgrader når vi kommer til slutten av måneden. Spørsmålet er jo bare om det kommer noe nedbør i form av snø. Sannsynligheten for nedbør ligger på sånn 50%. Det betyr at da kan det komme snø, eller så kan det ikke komme snø. Varslet er jo såpass langt av det her 21-dagers varslet at det er litt vanskelig å spå helt korrekt. Selv om meteorologen hater at vi vanlige dødelige bruker ordet spå om været. I kollektivtrafikken så er ting på stell, ingen nye meldinger fra politiet, heller ikke fra Statens vegvesen, ikke fått inn noen tips, lokale tips på SMS heller, så det betyr vel at ting er rimelig greit. Har du en melding fra trafikken, så tips meg gjerne. Gjør det på SMS nea til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Greg Sula heter artisten. Han er svensk. Låta heter Half of Me.

Greg Zula var det der med låta All... Nei, ikke All, Half of Me. Ja, vi må roe oss ned litt grann. Vi kan ikke... Det veldig vanlig å legge på til kjent folk. Vi altså inne I uke nummer 42, og 42 jo et snodig tall. Det et spesielt tall. For det som har skjedd, eller lest, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, så da 42 svaret på det evige spørsmålet, hva meningen med livet? 42. Svaret. Det da superdatamaskinen Deep Thought, altså dype tanker, da, som har kalkulert da, seg frem til at 42 svaret, har da gått 7,5 millioner år tilbake I tid for å vurdere frem og tilbake. Hva egentlig svaret på spørsmålet? Hva meningen med livet? 42! Hvor egentlig logikken der. Mange som har spurt seg. Men det et datarelatert tall da. 42. Ukenummeret vi inne I. 42. Det jo et sånt programmeringstegnespråk som heter ASCII. Og karakteren der, asterikset for 42, eller karakteren da for 42, det ofte definert da som et symbol som representerer alt eller ingenting. Anything or nothing definisjonen. Spør en datakoder, så får du bekreftet at det riktig, forhåpentligvis. Og så det slik da at 42, det et spesielt nummer. Det for eksempel, du ganger da to etterfølgende tall med hverandre, og så får du 42. 6 ganger 7 42. 42, det et nummer som også da dukker opp I forskjellige da tallproblemstillinger, gjerne innenfor geometri. Fortelles det. Og når det gjelder da andre ting, så da 42, det også et atomisk nummer, som det heter. Det representerer da molybdenum, som stoffet heter. Og det finnes mange matematiske oppgaver som har da tallet 42 som løsning, eller I hvert fall som en del av algoritmen eller oppgaven. Et snedig opplegg. Vi altså inne I uke 42. Hvorfor I all verden 42 svaret på spørsmålet? Hva meningen med livet? Har du noen tanker om det? Har du grublet noe på det? Her snakker vi da filosofi på høyt nivå. Ofte, når jeg ute på restaurant eller noe sånt, og det sånne bordnummer, og det jo enkelte restauranter som har det, du kan bestille mat til bordet, ikke sant? QR-kode og sånne der. Ofte så leter jeg etter bord nummer 42. Det har blitt en sånn, om ikke tvangstanke da, men en sånn obsession. Hvor bord 42? Jeg vil gjerne sitte på det bordet som definerer meningen med livet. Og så finnes det artister som også har grublet litt på denne problemstillingen. Coldplay, de har laget en låt som heter 42.

0: Det var Coldplay med låta 42, eller 42, sånn fun fact, tallet 42 dukker ikke opp i låta i det hele tatt. Han synger ikke 42 i løpet av denne låta, Chris Martin som har skrevet låta. Det fortelles at det kan være den 42. låta Chris Martin skrev, at det grunnen til at den heter 42. Kan være en referanse da til Hitchhiker's Guide to the Galaxy, og det faktum at 42 er svaret på spørsmålet «Hva er meningen med livet?». Det kan også ha med midtlivskrise, som ofte dukker opp i en alder av 42 år. Eller så er det rett og slett det faktum at 42 er Chris Martin, altså vokalisten i Coldplay, sitt favoritttall. Det er mange analyser når det gjelder denne låta, og ikke minst da tallet 42.
1: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
2: Trønderfrokost.
3: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone. Og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
10: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
11: God kveld.
10: Gi trøng.
11: Gi trøng.
10: I bensindrive.
11: I bensindrive.
10: Tre skjærer.
11: Tre skjærer.
10: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
11: Tre skjærer.
10: Ja da, nå snakker vi.
12: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
13: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
14: Har du lyst på en siste burger fra Blåbua? Mandag 19. oktober er siste åpningsdag i den gamle bua til Hellgrill. Vi skal flytte, men først skal vi steke de siste burgerene der det hele startet. Ta med deg en venn og kom innom før vi stenger. Hellgrill, siste sjanse for burger fra Blåbua.
15: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
16: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Lusern i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.
2: Det her er Trønderfrokost.
1: Trønderfrokost.
2: Med Bård Danielsen.
1: Nea Radio.

I knew it, I knew you, var låta du fikk. Ifra Taylor Swift, så klart. Fire minutter på åtte. Ferske nyheter når klokka blir åtte. Før det, Sivert Høyem på Nya Radio med Moon Landing.

0: i 8.
1: Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. To menn i 20- og 30-årene blir anmeldt etter mistanke om ruskjøring med elsparkesykkel i Trondheim sentrum i natt. Begge ble stanset av politiet og tatt med til lege for bevissikring. Det brøt ut brann i det som skal være et industribygg på Ler i Gauldalen i går kveld. Politiet fikk meldingen rett etter klokka 8:30, og nødetatene ble sendt til stede. Ifølge politiet var det fare for at brann kunne spre seg til nærliggende bygg. Bare personen som meldte fram hendelsen skal ha vært på stedet. Straffesaken mot en tidligere fastlege i Steinkjær er henlagt på bevisets stilling. Legen var siktet for grovt bedrageri etter at Helfo mente han hadde fått rundt 5 millioner kroner i refusjoner han ikke hadde krav på. Det skriver Trønder-Avisa. Politiet mener det er tvil om straffskyld kan bevises. Kravet om å tilbakebetale nærmere 5,8 millioner med rente står likevel ved lag. Det gjør også vedtaket om å frata legen retten til å praktisere for trygdens regning i 5 år. Det er sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i deler av Trøndelag og Nordland fra i dag tidlig. Lokalt kan vindkastene komme opp i 25-30 meter i sekundet. I fjellet kan det bli sterk kuling og storm. Folk oppfordres å sikre løse gjenstander, unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Vind ventes å avta i løpet av kvelden. Frode Hjermstad fra Skogn slutter som sportssjef i Norges triatlonforbund 1. desember. Han har stillingen seg høsten 2024. I en pressemelding sier Hjermstad at jobben har gitt han verdifull erfaring, men at tida nå er inne for nye utfordringer. For flere trønderske nyheter så anbefaler vi våre nettsider nye Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
7: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
8: Trønderfrokost.
9: God

tirsdags mornings. Det bestandig deilig å vite at mandagen unnagjort. Så da tar vi sats og gyver løs på resten av uke nummer 42. Og i dag så det tirsdag den 13. oktober. Årets 286. dag. 79 dager igjen til nyttårsaften. Og vi har spilt navnedagsrelatert musikk, vi har spilt Terje Tysland, vi har spilt Torgeir og kjendisene, vi har igjen Tarjei. Mener det kom et forslag der også, skal se hva vi klarer å finne fram. Senere i dagens sending musikalsk besøk når Mona Hynne tar med seg ny musikk og tar turen innom. Vi skal også prate litt om forslaget om at elsparkesyklister bør få opplæring. Førekort for elsparkesykkel. Høres ikke så gærlig dumt ut det forslaget. Har du gjort deg på noen tanker om det? Bør dem som kjører elsparkesykkel få opplæring? Lappen for elsparkesykkel? Noen mener i hvert fall at det bør komme på plass. Mer om det også i løpet av dagens trønderfrokost. Nå, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

0: Bon Jovi med fredagsmusikk på en tirsdag. You give love a bad name.
1: Været presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Sola, den har stått opp. Kanskje litt vanskelig å få øye på den. Neida, ser at den på vei opp, ja. Det noen skyer den er nødt til å kjempe seg gjennom i dag, da. Ifølge meteorologen så skal det bli for det meste overskyet i dag, men sola stod opp klokken 8 blank denne her tirsdagen. Og så har vi sol frem til 8 minutter over 6. 18.08 skal det være. 5 minutter mindre sollys i dag sammenlignet med i går. Og varslet for dagen i dag handler om skyet vær, men oppholdsvær. Det står ikke helt overskyet, da. Har jo et lite håp om at sola får til å finne et høl. Sola bør være hølvant. Utover ettermiddagen så kan det komme regn og regnbyger først i sørlige deler av fylket. Når det gjelder vind i dag, frisk bris på det jevne, men ut på kysten så kan det blæse opp i sterk kuling. Kan også nå opp i en aldri så liten storm på kysten i nordlige deler av fylket. Vind roer seg ned utover ettermiddagen. Vi kommer opp i 10 grader på det varmeste i dag, ser jeg. Gjennomsnittstemperaturen i dag vil vel ligge på rundt 8 grader. Det som trekker ned, Oppdal 7 grader, Åren 6 grader og Røros 3 grader. I morgen er det litt større sjanse for at sola kommer til å titte fram. Vi har jo vært innom denne saken i dag, nemlig brann i Trondheim. Det var i natt at brannvesenet rykket ut til Ila i Trondheim. Da må vi jobbe i timesvis med å slukke brann da, nedre Ila. Det var kornmottaket til felleskjøpet som da fikk en brannvarsling i løpet av natta. Ingen person har kommet til skade, det forteller politiets operasjonsleder Kristine Stølen. Og kvart over 6 i dag tidlig så kunne de informere da om at det fortsatt var slukningsarbeid på stedet. Det tar en god stund å få slukka det her, sier de. Det tar tid. Men heldigvis ingen fare for spredning til andre bygninger. Det er først og fremst kornet som står i fare for å bli ødelagt. Og ifølge innsatsleder hos brannvesenet så startet brannen med varmgang i en av viftene på felleskjøpets korntørkeanlegg. Og det anlegget ligger ganske tett inntil siloen. Brannen spredte seg deretter til kornet i anlegget. Det er vanskelig å komme til, det er veldig innkapslet og lite tilgjengelig for å drive slukkearbeid, og de regner med at de kommer til å drive på med det her videre utover dagen og formiddagen. Vi kommer til å holde på i stund, ja, er beskjeden fra brannvesenet. Vi skal prate litt elsparkesykkel hvert øyeblikk. Er det behov for førekort for elsparkesykkel? Debatten skal tas hvert øyeblikk. Først er KLF og Tammy Wynette.

0: Justified and Ancient, det var titel på låta, med The KLF, sammen med den legendariske country-dronningen Tammy Wynette. Ja, skal du kjøre bil, så må du ha lappen, førekort, det samme for motorsykkel, moped, mopedlappen. Skal du sågar trekke en tilhenger bak bilen din av en viss størrelse, så må du også kjøre opp for tilhenger. Og nå er det noen som etterlyser da oppkjøring for elsparkesykkel. Det er jo slik at 12-åringer kan suse rundt i trafikken på en elsparkesykkel uten at de nødvendigvis kjenner trafikkreglene, uten opplæring. Tommy Reinås fra Venstre er bekymret. Nå foreslår han at barn og unge på elsparkesykkel får trafikkopplæring og en mulighet til å ta elsparkesykkellappen. Hva er det egentlig Tommy Reinås har på hjertet?
1: Nå sitter jeg i det her hovedutvalget som heter Samferdsel i fylket, og for en par uker siden så hadde vi møte. Møtet startet med at vi hadde møte i Trafikksikkerhetsutvalget, som altså sitter da i fylket. Og der møter politikerne fra Samferdsel, men også da Trygg Trafikk, politiet, med flere. I det møtet så kom det klart fram at for det første så er det veldig store mørketall knyttet til skader på elsparkesykkel. Og så ble jeg klar over det at så langt i år da, så har de fått inn nesten 600 skadesaker på St. Olav og legevakten Trondheim, knyttet til elsparkesykkel. Og vi, dessverre så har vi også hatt de 14 første dødsfallene på elsparkesykkel. Så det går jo på det at vi skal ha nullvisjon, altså ingen skal skade seg gjennom at de skal frakte seg selv fra A til B.
2: Du selv, du bruker din egen datter, som er 12 år gammel, som eksempel i dette intervjuet i Adresseavisen, og aldersgrensen for å bruke elsparkesykkel i Norge i dag er 12 år. Er datteren din moden nok til å kjøre en slik en?
1: Det er akkurat det da, vet du. Altså, jeg må innrømme at når jeg kjøpte elsparkesykkel, så var det fordi at alle har det. Så jeg ønsket ikke at datteren min skulle ikke ha det, mens alle andre har det. Så hun fikk det, og jeg tenkte ikke når jeg kjøpte en elsparkesykkel for, da blir det nesten et år siden da, at det var... Altså, jeg så for meg at elsparkesykkel var en snill elsparkesykkel. Jeg så ikke at det var noe fare knyttet til det. Så for meg så var det en veldig brå oppvåkning å se de her skadetallene og få høre politiet, Trygg Trafikk og ikke minst de her rapportene man har fått fra legevakten Trondheim og St. Olav på hvor mange skader er det i trafikken.

0: trafikken. Og da tenker jeg det at det som jeg egentlig har gjort som far da, det at jeg har satt datteren min på en på et motorisert kjøretøy uten at hun har fått det grunnleggende opplæringen i det trafikale.
1: Da får du sammenligne det her med moped.
0: Altså, det et motorisert kjøretøy. Moped, den går jo atskillig raskere da. Nå er det jo mørketall knyttet til det, og i forhold til at mange har trimmet eller kjøpt elsparkesykler som går i 60-70. Og det varierer med hjelmbruk, og det kan være to på en elsparkesykkel. Altså, jeg tenker det noe vi politikere må adressere. Vi politikere jo satt til å løse samfunnets problemer. Og dette et samfunnsproblem, og skal vi ikke da ha en økning i antallet skadde på elsparkesykkel og økning i antall døde, så må vi gjøre grep, og da tenker jeg at opplæring er veien å gå.
1: Men nå jo dette her nasjonale regler, og fylkestinget i Trøndelag kan jo ikke vedta noe som helst når det gjelder dette her. Hva er det egentlig du ser for deg å gjøre?
0: Det fabelaktige med fylkeskommunen, det at vi kan, altså vi er egentlig en regional problemløser. La oss si det her prosjektet jeg fikk til med Trondheimsfjorden, ren og levende Trondheimsfjord, det ligger ikke i fylkeskommunens portefølje at vi skal ta ansvar for fjorden, men vi har tatt på oss ledertrøya, og så har vi koblet da kunnskapsmiljøet, vertskommunene, og så har vi begynt et arbeid med å forbedre grunnlaget for liv i fjorden. Det samme kan vi gjøre her, vi kan ta på oss ledertrøya, og så kan vi adressere det til kunnskapsdepartement og utdanningsdirektorat og kunnskapsminister og samferdselsminister og si, vi kan sende en anmodning om kan dere ikke lage et enkelt undervisningsopplegg som blir tilgjengelig for skolene. Og det tenker jeg uavhengig av om du 12 år eller 16 år, hvis du ikke har lært deg det trafikale, så bør skolen tilby det, for jeg ønsker ikke at det skal være noe klasseskille, at det her, da må du gå på Salberg trafikkskole for å bruke 7000 kroner, for da kunne du begynne å bruke elsparkesykkel. Ja, det mener jeg også gjelder for en 16-åring.
1: Mm, det bør inn i skolen.
0: Jeg mener det, for da unngår vi at det blir et klasseskille. Altså, når jeg tok mopedlappen, så var det valgfag, mener jeg, på Halsen ungdomsskole. Mm. I dag må du betale 15 000 privat.
1: Nå har jo Adresseavisen, som har skrevet om dette her først, også hatt en liten avstemning her da, med overskriften «Bør det bli strengere regler for å ferdes på elsparkesykkel?» Og da kan du velge da, enig med Reinås, innfør teorikurs og lapp elsparkesykkel lapp. 31% mener det. Og det er galskap at barn kan kjøre elsparkesykkel. Hev aldersgrensa til 16 år, det er 48%. Og så er det 3% som mener at det bør være opp til foreldrene å bestemme, og så er det 18% som har klikket på «Jeg hater elsparkesykler, forby dem». Så 2/3 det er noe på din side, sånn cirka.
0: Det er jo ikke verst det, når det er nesten 1000 trøndere som har valgt der, så begynner jo nesten å bli representativt også.
1: Ja.
0: Så det betyr jo at det er mange som er bekymret over det her, og da mener at det er våre politikere sin oppgave å ta tak i denne type problem da, som stadig blir større og større.
1: Du sitter jo, som du sa, i hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen. Får du med deg de andre på dette her?
0: Det er håpet. Fordi jeg tenker at alle politikere ser at det her er et økende samfunnsproblem, og så er spørsmålet hvordan skal vi løse det her da?

Ja, bør det bli førekort for elsparkesykkel? Forslaget stilt av Venstres Tommy Reinås. Han ble intervjuet av Knut Inge Skjem. Du må gjerne si meningen din. Hva tenker du? Du enig eller ikke? Send en SMS ned til 26114. Her Tame Impala.

0: 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Lørdag 17. oktober det to lag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det to lag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
5: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
6: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
7: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
8: I like å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
1: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.

0: Shania Twain var det der sammen med Josh Homme. Låta du fikk var Faded Blue Jeans. Du hører på Nea Radio, det Trønderfrokosten. Det på tide å bli oppdatert på det trønderske nyhetsbildet. Her Per Magne Moan.
1: Her trønderske nyheter. To menn i 20- og 30-årene blir anmeldt etter mistanke om ruskjøring med elsparkesykkel i Trondheim sentrum i natt. Begge ble stanset av politiet og tatt med til lege for bevissikring. Det brøt ut brann i det som skal være et industribygg på Ler i Gauldalen i går kveld. Politiet fikk meldingen rett etter klokka 8:30, og nødetatene ble sendt til stede. Ifølge politiet var det fare for at brann kunne spre seg til nærliggende bygg. Bare personen som meldte fram hendelsen skal ha vært på stedet. Straffesaken mot en tidligere fastlege i Steinkjær henlagt på bevisets stilling. Legen var siktet for grovt bedrageri etter at Helfo mente han hadde fått rundt 5 millioner kroner i refusjoner han ikke hadde krav på. Det skriver Trønderavisa. Politiet mener det tvil om straffskyld kan bevises. Kravet om å tilbakebetale nærmere 5,8 millioner med rente står likevel ved lag. Det gjør også vedtaket om å frata legen retten til å praktisere for trygdens regning i 5 år. Det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i deler av Trøndelag og Nordland fra i dag tidlig. Lokalt kan vindkastet komme opp i 25-30 meter i sekundet. I fjellet kan det bli sterk kuling og storm. Folk oppfordres å sikre løse gjenstander, unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Vind ventes å avta i løpet av kvelden. Frode Hjermstad fra Skogn slutter som sportssjef i Norges triatlonforbund 1. desember. Han har hatt stillingen seg høsten 2024. I en pressemelding sier Hjermstad at jobben har gitt han verdifull erfaring, men at tida nå inne for nye utfordringer. For flere trønderske nyheter så anbefaler vi våre nettsider, Nea Radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

0: Det var jentekoret sitt med Christina Aguilera, Lil Kim, Pink og Maya. Det her var Lady Marmalade i Trønderfrokosten. Og så dagens konkurranse, hvor vi har brukbart med premia som skal deles ut i dag, og du kan velge, var det ikke slik, anagram?
1: I dag er det premievalg.
0: Ja, det er premievalg, ja. Og hva kan vi velge i da? Jo, to stykk, eller gavekort da, på to stykk bingopakker til Nea Radios radiobingo i kveld fra klokka 20. En snerten liten radio, FM DAB oppladebar. Bra med batterikapasitet også etter at du har ladet den opp. Jeg har testet den. Og ikke nok med det, vi har to billetter til kamp i morgen, håndballkamp, Kolstad håndball tar imot Krinslusern i morgen klokken 18.45. Og du, hvis du vinner, så har du muligheten til å ta med deg en person. Så når du leverer svar, så må du gjerne komme et forslag på hvilken premie du har mest lyst på. Det kan du gjøre. For du svarer ved å starte en SMS med Nea. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Og konkurransen i dag, Anna?
1: I dag skal vi løse en gåte.
0: Vi skal løse en gåte. Vanskelig gåte?
1: Kanskje.
0: Eller kanskje ikke. Alt ettersom. Spiss ørene, følg godt med og lever svar på følgende gåte ifra Anna.
1: Hvor mange dyr av hvert slag tok Moses med seg ombord i arken?
0: Der har du dagens spørsmål. Svaret er i utgangspunktet da et tall. Vil du utdype, så er det helt greit det også, men det holder med et tall. Du starter en SMS med Nea, du skriver svaret ditt og navnet ditt, og gjerne spesifiserer hvilken premie du har lyst på. Du sender det hele til 26114. Altså Nea i kodeordet, meldingen sender du til 26114.
1: Hvor mange dyr av hvert slag tok Moses med seg ombord i arken?
0: Ja, kan du din bibelhistorie, så vet du svaret på det her.
1: Hvor mange dyr av hvert slag tok Moses med seg ombord i arken?
0: Jeg tror det holder nå. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114, og så skal vi da dele ut noen premier før klokka blir 10 i dag. Musikk nå ifra Marion Ravn. Låta er The Minutes.

0: trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Tirsdag og tirsdags rush, og det nok litt trafikk. Det sånn at mandagen litt heftigere enn tirsdagen? Handler det om pendlerne som da eventuelt skal ut og suse? Det gjør de jo kanskje to ganger I uka da. En gang på vei til arbeidsplassen og en gang på vei tilbake. Litt kø det I Trondheim sentrum, hovedsakelig da nordre avlastningsvei. Det har gått seg til I Tonstadkrysset og Klettkrysset, der det ikke noen problemer, og det fine, farbare veier. Med mindre du vet om noen ting. Det var vel rett før helga så var vi innom det faktum at det var glatt. På Røros, I Røros-området, litt oppe I høyden, og vi har jo hørt at det har vært minusgrader I løpet av natta. Trenger ikke å fære så høyt over havet heller for å finne minusgrader. En liten tur utenfor, ikke allfarvei, men I hvert fall utenfor bomringen. Jeg ser at det en del folk som har tenkt seg da fra fastlandet til Fosenhalvøya. For det køer seg litt da på fergeleie på flakk, men det jo helt normalt. Det jo slik at det biler I fart som da det som måler trafikktettheten. Bilen ikke I fart og står I ro, ja da kan det hende at trafikkflytskjermen tror at nei, her det noe gærlig på gang. Nei, det ikke så. De står bare og venter på ferga. På motsatt side så ser det rimelig greit ut på Rørvik siden. Fosen ser veldig fin ut. Jeg kikker litt der. Hold dere fast da, det kan bli litt vindfullt ut på ettermiddagen, spesielt da I nordlige deler av kystnære strøk I Trøndelag I løpet av dagen. Kollektivtrafikken I rute. Ingen nye oppdateringer ifra A til B, eller ingen nye oppdateringer ifra Bane Nor eller SJ. Det snakk om noen mindre forsinkelser på Trondheim Lufthavn Værnes, ser jeg sånn 10-15-20 minutter. Det ikke noe vær enn det. Alle flyene for øvrig klar for å fly dit de skal, selv om noen kanskje tar av litt senere. Men det ingen store forsinkelser. Og politiet, de har ingen nye meldinger. Den siste meldingen handler om det vi allerede har vært innom, nemlig brann I det her kornlageranlegget I Ila. Felleskjøpets kornsiloer som står der, fremdeles så det slukningsarbeid på gang, og det kommer nok til å pågå en stund, for det vanskelig å komme til for å slukke brann I korn. Brann I korn. Det høres ut som et begrep. Kanskje et bandnavn nå? Der på scenen nå, så kommer det nye, fantastiske bandet Brann I korn. Ja, de har mye heftig og hard musikk. Har du meldinger fra trafikken, vet du noe som jeg ikke vet, så kan jeg fortelle det videre, men da må du melde meg, og det gjør du på SMS, NIA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og hvis du sender meg en melding, da du rå. Baby, du rå.

0: på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no. Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgsuksessen Sea Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
8: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
9: 13. juni neste år så står han på scenen på Sverresborg Museum. Rod Stewart I Trøndefrokosten nå med låta si Maggie May.

0: E9.
1: Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Viking tar i kveld mot tyske Bayern München i Mesterligaen i fotball. Den kampen i Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 i første runde. Glimt spiller selv i morgen, men motstander er da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Brannvesenet jobber fortsatt med å slukke brann i Felleskjøpets kornmottak i Ila i Trondheim. Brann ble meldt rett før klokka 3 i natt. Ifølge brannvesenet startet den med varmegang i ei vifte i korntørkanlegget, før den spredde seg til kornet, det skriver Adresseavisa. Det er vanskelig å komme til, og slukningsarbeidet ventes å fortsette utover formiddagen. Ingen er skadet, og det er ikke fare for spredning til andre bygninger. To menn i 20- og 30-årene blir anmeldt etter mistanke om ruskjøring med elsparkesykkel i Trondheim sentrum i natt. Begge ble stanset av politiet og tatt med til lege for bevissikring. Det brøt ut brann i det som skal være et industribygg på Ler i Gauldalen i går kveld. Politiet fikk meldingen rett etter klokka 8:30, og nødetatene ble sendt til stede. Ifølge politiet var det fare for at brann kunne spre seg til nærliggende bygg. Bare personen som meldte fram hendelsen skal ha vært på stedet. Straffesaken mot en tidligere fastlege i Steinkjær er henlagt på bevisets stilling. Legen var siktet for grovt bedrageri etter at Helfo mente han hadde fått rundt 5 millioner kroner i refusjoner han ikke hadde krav på. Det skriver Trønderavisa. Politiet mener det er tvil om straffskyld kan bevises. Kravet om å tilbakebetale nærmere 5,8 millioner med rente står likevel ved lag. Det gjør også vedtaket om å frata legen retten til å praktisere for trygdens regning i 5 år. Det er sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i deler av Trøndelag og Nordland fra i dag tidlig. Lokalt kan vindkastene komme opp i 25-30 meter i sekundet. I fjellet kan det bli sterk kuling og storm. Folk oppfordres å sikre løse gjenstander, unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Vind ventes å avta i løpet av kvelden. For flere trønderske nyheter så anbefaler vi våre nettsider nye radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: God
7: Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

formiddag. Klokka har passert 9 med godt og vel 6 minutter. Vi tar fatt på den siste fine timen av Trønderfrokosten. Det blir en fin time, for jeg får musikalsk besøk ganske snart. Mona Hinne heter artisten, aktuell med ny musikk. Vi skal ta en musikalsk prat. Vi skal også innom dagens konkurranse og dele ut premien før klokka rekker å bli 10. Og så har vi andre snodigheter vi skal innom. En utenriksnyhet skal vi ta tak i. En noe spesiell nyhet som har dukket opp nå i løpet av morgenkvisten. Kanskje din melding på lufta også. Jeg har sett at jeg har tikket inn meldinger i inboxen. Skal sjekke ut den også i løpet av den timen vi har til rådighet nå frem til klokka blir 10. Navnet mitt Bård Danielsen. Vil du meg nå? Da kan du sende meg en SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114. Eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det tirsdag i dag, den 13. oktober. Og så det da Torgeir, Terje og Tarjei som har navnedag. Nå, Tears for Fears på Nea Radio.

0: Denne låta på lista over fantastisk fine kjøre fort med bil-låter. Har jeg sett denne låta fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Du skal vel fortrinnsvis kjøre på en varm sommerdag da, hvor det i hvert fall en par og 20 grader, og du kan ha med vindvann og skru opp lyden. Denne låta sammen med Queen sin Don't Stop Me Now er definert da som de ultimate kjørelåtene. Ha på stereoanlegget skithøyt når du er ute og kruser.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og så var det værvarslet for Trøndelagen denne tirsdagen 13. oktober. Det skal blåse bris fra sørøst. Frisk bris, men det kan også øke til stiv til sterk kuling utsatte steder, og i ettermiddag forbigående liten storm på kysten i nordlige deler av fylket. Men vinden den roer seg ned utover kveldinga. Og dagen i dag handler om skya, oppholdsvær, i hvert fall på dagtid. Ut på ettermiddagen så kan det komme perioder med regn og litt regnbyger først i sør. Temperaturer opp i 10 grader på det varmeste i dag, ser jeg. Røros ender opp på 3 plussgrader midt på dagen. Og så tar vi med oss morgendagen. Sør og sørvestlig bris med sørvestlig liten kuling på kysten. Det blir i morgen for det meste skya vær, men billedvarslet forteller om solgløtt i morgen. Større sjanse for sol i morgen enn i dag. Det kan da komme spredte regnbyger i morgen ettermiddag, men det blir ikke så mye, og det roer seg ned mot kvellinga. Temperaturen i morgen, cirka de samme som i dag, kanskje bitte litt grann varmere. Ikke noe mye, nei. Bare bitte litt. Musikalsk besøk i studio ganske straks, det er Mona Hinne, som er aktuell med ny musikk, så det blir en musikalsk prat. Håper hun har tatt med seg de nye låtene sine. Skal du få høre litt mer om det, om ikke så alt for lenge. Aller først her og nå, musikk fra Opus X, her er Loving You Girl.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss I höst.
2: Gode tillbud från Spar I Selbu.
3: Kutting! På torsdag det trippeltrumf. Då får du 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra Trumf-bonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
4: Vet du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
5: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
6: Du hytt oppe I Rindalen? Da tykker jeg du skal være den lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
7: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
8: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
9: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fansom, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fansom, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.

0: direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
1: Det skal bli musikalsk besøk i studio. Det er Mona Hinne som har gitt ut ny musikk, et litt album. Og vi starter med musikk ifra nyplata. Her er låta «Husker du det du savner?»

0: Det var Mona Hinnes låt helt ærlig. Nydelig låt. Blir veldig fascinert over den der megahøye tonen. Altså, litt om tanken bak den, Mona.
1: Jo, takk for det. Du, jeg skrev den låta veldig, veldig, veldig sent. Jeg tror det første mobilopptaket av den var tatt opp klokka 2 om natta. Satt hjemme og spilte, og da på en måte har jeg ikke tenkt noe videre over at det skal være veldig lyst, men det bare ble sånn på en måte.
0: Hvordan det å få til det her på live-konsert?
1: Nei, det går fint det.
0: Gjør det?
1: Ja da. Ja. Så det, den gøy å spille. Det har gått med litt sånn dynamikk i setta og sånt. Og den, ja... moro låt å spille, rett og slett.
0: Ja, det vil jeg tro. Altså, det en utfordring. Altså, jeg fascinert. La oss bare ta en liten repetisjon. Så bruker jeg. Da, da, da, da. Nei, jeg kommer ikke opp dit. Jeg. Kommer du opp dit nå?
1: Det, før oppvarming så skal jeg ikke prøve meg på det.
0: Ok, ja, apropos live, får du muligheten til å spille ut til folk med musikken din?
1: Ja da, jeg spilte på Moskus, slitt konsert, det var veldig, veldig stas. Og så skal vi en tur til Oslo. Det i november, og så det litt snekring, så jeg tror det blir en litt lengre tur i februar, planen da.
0: Ok. Men kommer du inn på noe sånn, skal vi si, litt sånn laid-back, la oss kalle indie-festivaler eller noe sånt da?
1: Håper det. In the works. Men det planen. Mm.
0: Jeg tror vi nødt til å forklare det her for dem som kanskje ikke kjenner så godt til begrepet indie. Det handler ikke om indisk musikk. Ja, du jo indie-sjangeren igjen. Altså, det ikke det vi prater om.
1: Nei, indie som sjanger, eller ja, det brukes jo egentlig mest som sjangerbegrep nå, men kommer vel fra indie, altså fra independent og gjør ting selv, men så har det blitt brukt mer og mer om som sjangerterm, fordi ofte så det gitar og instrumenter og, ja.
0: Ja, og så det kanskje musikk som ikke følger helt A4-formatet i forhold til både melodi og takt og sånn, og det kan være noen overraskelser i musikken. Og så det en del artister som blir definert som indie-artister, men som megasvære. De ikke så veldig independent lenger, altså de har et apparat i ryggen.
1: Ja, så da brukes det jo som sjanger, ja.
0: Ja, ja. Funke, var borti det, for eksempel sånn gruppe som Tame Impala og sånt, det der går under definisjonen da, indie.
1: Ja.
0: Det jo verdens pop, egentlig, så ja. Har du markert plateslippet, har du feiret?
1: Ja, det slippkonsert var veldig stas.
0: Ja.
1: Så... Ja, og det blir jo slippfest i Oslo også. Selv om november, så tar vi den slippturnéen som blir i to puljer. Trondheim og Oslo nå i høst, og så blir det mer også i februar.
0: Mm. Albumet sitter jo med et fysisk handa. Det en fin CD med da et motiv av Mona Hinne i høstløve. Veldig, veldig bra timing på å gi ut plata på høsten med høstmotiv.
1: Takk for det.
0: Men i tillegg så det jo mulig da å finne musikken der musikk kan strømmes.
1: Det det. Ute på alt av strømmetjenester, så vel som CD.
0: Og den våte drømmen jo på et eller annet punkt vinyl.
1: Ja,
0: ja.
1: Stas med vinyl. Også forrige skiva ble gitt ut på vinyl, også nå blir det CD, så jeg ganske fornøyd med å ha i hvert fall en av hver også.
0: Åja, du kjører sånn annen hver, ja.
1: Ja, vi kan si det sånn.
0: Okay, så neste skive det blir på vinyl. Du, vi skal en låt helt til slutt, Mona. Det som sakte faller ned, det høres høstlig ut.
1: Ja, handler om Jeg tror enten folk kan kjenne seg igjen, eller så kjenner de noen som ikke greier å la være å dyrke de tingene i livet som kanskje ikke er best for en, men som er spennende på en eller annen måte allikevel. Så er det jo på den her, på skiva generelt, så er det nå en hel del mer nylongitar. Treorgel, en del sånne produksjonsdetaljer som har vært veldig gøy å jobbe med da.
0: Mm. Ok, da skal vi spille låta. Da er det opp til folk der ute å lytte etter detaljene.
1: Yes.
0: Yes. Mona Inne, du, tusen takk for musikalsk besøk. Grattis med nye plate og lykke til med konserter.
1: Tusen takk for det.

0: Mona Hinne med låta Det som sakte faller ned.
1: Nea Radio.
0: Vi skal en tur innom konkurransen om ikke så alt for lenge, men aller først, en klassiker på tur. Ja, du hører den i bakgrunnen, du vet hva det handler om. Queen, så klart. Med Radio Gaga. Det siste sjanse da for å delta i konkurransen etter at Queen ferdig, og i dag så det altså tre premier i premiepotten. Det handler da om gavekort på to bingopakker til kveldens Radio Bingo, radioapparat, snerten liten radio, og to billetter til Kolstad mot Krins Luseren i morgenkveld.

0: Radio Gaga. Låta skrevet av trommeslageren Roger Taylor. Har du sett musikkvideoen? Sterkt inspirert av en film fra 1927, Metropolis, av tyske Fritz Lang. Han laget en helt fantastisk film. Jeg har sett den noe sånn i ettertid. Jeg fant den på en eller annen strømmetjeneste. Det er denne svart-hvit-filmen da, som er denne bakgrunnen da, for musikkvideoen til Radio Gaga. Siste runde med konkurranse, og nå er det kun 10 minutter igjen til vi skal kåre vinner, så da må du sende inn melding fadelig fort. Og Anna har sagt at i dag
1: skal vi løse en gåte.
0: Ja!
1: I dag er det premievalg.
0: Ja, i dag. Det er så mye som skjer i dag, Anna.
1: Ja.
0: Ja, men gåte, ja. Hvilken gåte er det som skal løses i dag?
1: Hvor mange dyr av hvert slag tok Moses med seg ombord i arken?
0: Ja, det er altså dagens spørsmål. Det er et spørsmål, det er en gåte. Ok, hvis du vet svaret på det her, så må du sende inn svaret ganske kjapt. Du starter en SMS med Nea, du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. I utgangspunktet er det jo et tall vi er på jakt etter, men har du lyst til å utdype, så må du mer enn gjerne gjøre det også. Spørsmålet en gang til, Anna.
1: Hvor mange dyr av hvert slag tok Moses med seg ombord i arken?
0: Det er dagens spørsmål, og i premiepotten så er det altså bingopakker, radioapparat og håndballbilletter til Kolstad-kampen i morgen. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Og jeg ser at det ramler inn meldinger. Hyggelig. Det er så bra. Ja. Det er musikk fra gruppa Six, There's a Whole Lot of Lovin'.

0: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
1: 09. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Gi trøng.
3: Gi trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Åh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
6: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
5: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
6: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
5: Åh, se på det her da.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
9: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
10: Hva skulle det vært for noe da?
9: Ja, hva kunne det vært?
11: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
12: Lørdag 17. Oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. Oktober.
13: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
14: Bygget er sletter, dugna og dårlig knær. Ungdommen I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. Oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
15: Programmet presenteres av
16: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
15: Og
17: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
18: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
19: Nok en runde med Trønderfrokost går mot slutten, og I dette tilfellet en tirsdagsutgave, 13. Oktober, står det på kalenderen. Det betyr at andre vil gjerne ha oppmerksomhet her på Nea Radio. Først og fremst da Stian Elverum, som vil lage lunsj og tilbringe lunsjen sammen med deg, hvis det passer for deg vel å merke. Og så blir det ettermiddagssending med Knut Inge Skjem, og så blir det radiobingo I kveld fra klokken 20. Det jo en fin konkurranse. Apropos konkurranse, vi hadde en liten gåte I dag som skulle løses. Hva var gåten, Anagram?
20: Hvor mange dyr av hvert slag tok Moses med seg ombord I arken?
19: Ja, vi skulle frem til et tall. Det var et artig spørsmål.
20: Hvor mange dyr av hvert slag tok Moses med seg ombord i arken?
19: Hvor mange dyr av hvert slag tok Moses med seg i arken? Riktig svar null. Som en melding som kom inn til meg sier, Moses hadde ikke noe båt. Kanskje han hadde traktor. Ja, det kan godt hende. Det var ikke Moses. Det var Noah som hadde ark, vet du. Så svaret null. Dem som har kommet med forklaring, men det dem som har gått fem på og sa to av hvert slag. Men vi har funnet fram vinnere. To verdige vinnere som har svart riktig, og da sier vi gratulerer til Kjell Hegseth og til Stig Aas. Informasjon om premier kommer ganske så straks. Det var Noah som hadde båt, ja, står det. Ok, artig. Vi får se hva som dukker opp i morgen når det blir en ny konkurranse i Trønderfrokosten. Vi har litt av hvert av snadde på lager også for onsdagsutgaven av Trønderfrokosten. Det er jo som kjent også lørdag. Så inntil vi høres igjen så får du en fantastisk fin tirsdag. Ikke færre nolles. Det her er Marillion med Kaylee, helt til slutt musikalsk i Trønderfrokosten. Ok. Ferdig! Kom og tørk!

0: Klokka er 10.
1: Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Brannvesenet jobber fortsatt med å slukke brann I felleskjøpets kornmottak I Ila I Trondheim. Brann ble meldt rett før klokka 3 I natt. Ifølge brannvesenet startet den med varmegang I ei vifte I korntørkanlegget før den spredde seg til kornet, det skriver Adresseavisa. Det vanskelig å komme til, og slukningsarbeidet ventes å fortsette utover formiddagen. Ingen skadet, og det ikke fare for spredning til andre bygninger. To menn I 20- og 30-årene blir anmeldt etter mistanke om ruskjøring med elsparkesykkel I Trondheim sentrum I natt. Begge ble stanset av politiet og tatt med til lege for bevissikring. Det brøt ut brann I det som skal være et industribygg på Ler I Gauldalen I går kveld. Politiet fikk meldingen rett etter klokka 8:30, og nødetatene ble sendt til stede. Ifølge politiet var det fare for at brann kunne spre seg til nærliggende bygg. Bare personen som meldte frem hendelsen skal ha vært på stedet. Straffesaken mot en tidligere fastlege I Steinkjær henlagt på bevisets stilling. Legen var siktet for grovt bedrageri etter at Helfo mente han hadde fått rundt 5 millioner kroner I refusjoner han ikke hadde krav på. Det skriver Trønderavisa. Politiet mener det tvil om straffskyld kan bevises. Kravet om å tilbakebetale nærmere 5,8 millioner med rente står likevel ved lag. Det gjør også vedtaket om å frata legen retten til å praktisere for trygdens regning I 5 år. Det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast I deler av Trøndelag og Nordland fra I dag tidlig. Lokalt kan vindkastet komme opp I 25-30 meter I sekundet. I fjellet kan det bli sterk kuling og storm. Folk oppfordres å sikre løse gjenstander, unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Vind ventes å avta I løpet av kvelden. For flere trønderske nyheter så anbefaler vi våre nettsider Nye Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi kikker litt på trønderværet denne tirsdagen. Sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte til plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten I nord. Til kvelden minkende til sørøst bris, liten kuling på kysten. Skyet oppholdsvær. Fra ettermiddagen perioder med regn og regnbyga, først I sør. Og noen temperaturer, 4 grader på Røros, 7 på Oppdal, Steinkjær og Selbu får begge 9 grader I dag, Trondheim 10 grader.
3: Programmet presenteres av
0: nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

0: både turbanen og meg. Sånn det.
1: Riktig god tirsdags formiddag og god lunsj I studio Stian Elverum. Som vanlig på tirsdager så skal vi få med oss historiefortelleren her I Nea Radio. Med Andreas Reitan og Hans Olav Løkken om noen få strakser.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Har du problemer med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa og opp er nå. Og på radioen.
4: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal. Best på varebil.

0: i Nea Radio. Velkommen tilbake til Nea Radio og til et nytt historieprogram. Hans Olav Løkken, velkommen du også.
1: Ja, takk.
0: For det du som skal fortelle den historien vi I dag skal høre om. Vi skal til Skraltkjønna, og vi skal til Skogns Markabygd.
1: Ja, det en plass langt, langt inn I skogen mellom Hegra og Markabygda I Skogna. Det går jo en bilvei, du kan faktisk alt kjøre omtrent helt inn til den Skraltkjønna. Og Skraltkjønna en plass som ble... Det utrolig vakkert der inne, det en fantastisk fin plass, og der slo det seg ned en del folk da, her midt på 1800-tallet. Det var vel en svenske, tror jeg, som begynte der, men så kom det da noen folk ned fra Hegra og bygda, og der møtte vi først en Licht-David. Han het Licht-David, for han var så utrolig stor. Stor, kraftig fyr. Og han skulle hente seg kjæring. For det var jo slik I gamle dager, du gikk jo og hentet kjæring. Det jo bare siste generasjonen, du begynte å tenke kjærlighet og alt mulig sånt, du var med I praktisk anlagt før, vet du.
2: Hadde ikke internett, eller?
1: Nei, jeg hadde ikke internett, du ikke kunne sjekke hverken den ene eller den andre. Så han fant ut den skulle ha seg kjæring da, vet du. Så han da gikk inn over Åsan da, til Flora, Flora I Stjørdal, ikke Flora I Selbu. Jo da, han gikk over til Flora, og der fant han Johanna. Og Johanna, hun var stor, hun var så stor, skriver Jon Leifald, at hun måtte sitte på to stoler. Og det klart at når du sitter på to stoler, da har du et bekken som klar for produksjon. Så han Lichjon og hun stor Johanna der, vet du, de parer seg dem inne I skogen der, og det kom noen enorme unger. Det ble mange unger, og de guttene der, de var vel 2,24 opp til 2,27 høy, det ganske høyt det, når du 2,27, og til og med jentene var over 2 meter. Disse har vi bilder av, og det noen utrolig, for å si det godt ment da, de ser ut som noen enorme store best, altså her, da. Og du må se dem ved siden av andre. Det nytter ikke å se på familiebildet, for jeg har jo familiebildet av dem, som to I Amerika senere og sånn, men da ser de ikke så stor ut, men plasser en på 1,80 eller 1,90 ved siden av, så blir den som en mygg. Og det har vi også da, der borte. Og denne familien, de drar altså, en del av de drar til Amerika, og gjør det veldig godt, fordi at, husker du når du var liten, og var på sirkus, så var du enten stor og sterke, eller så var det sånne små som sprang omkring. Og var litt sånn klovnaktig, ikke sant? Og da de her store beistene, da unnskyld uttrykk igjen, det skal være godt ment, når de her store folkene kom over, så var jo her barn jo en Bailey, det verdens største sirkus, jeg tror de slutta I fjor, jeg tror de holdt på helt frem til I fjor. De sikret seg jo sånne store, sterke og små og alt mulig sånn.
2: De ble litt imponert da nå.
1: Ja, de ble veldig imponert, og de mente at de her guttene her var tøffere og sterkere eller noen søsken fra Texas. Så de møttes, og da viste det seg at de fra Texas ble nesten småunger, og de her, nå hopper jeg litt da, men det, jeg må få liksom ta det med, de her storguttene fra Skraltkjønna I Trøndelag, i Hegra, de representerte altså USA I VM I tautrekking. Det jo mye rart man finner på, men det var faktisk alt noe sånn, det var kanskje ikke så offisielt som vi tror, men det heter seg I hvert fall det I lokalpressen, I avisen som jeg har sett det, borte I Sumbrota I Minnesota, da, at de representerte og slo Frankrike I finalen I tautrekking. Det var store, sterke folk der. Jo da, så de ble hyret inn på sirkus, og ble ganske rik, for de solgte bilder av seg selv for 10 cent, og de også holdt ut en 100-dollarseddel, så skulle du, hvis du rakk opp, så kunne du få dem, men det var ingen som rakk opp, og det kostet også 10 cent å prøve seg på, så 10 cent var ikke mye, men det blir mye når du gjør det mange ganger, og de gjorde det så godt, og så begynte de å investere I pubber, I Minneapolis-området og sånn, men det likte ikke foreldrene, for de var ganske kristne og sånn, så de kommanderte ungene til, nei, nå måtte de investere i farmer, og det gjorde de også da. Men de gjorde I for seg godt den gjengen her da, og bare for å ta et lite sidesprang med den ene dama der borte, hun heter Dina, har et bilde av henne, fantastisk menneske. Hun Dina der, og hun før altså 18 barn på 22 år.

0: 18 barn på 22 år der ute der borte. Det en utrolig prestasjon, altså. Og hun dør 47 år gammel. Altså, hun gikk gravid hele sitt voksne liv. Og når jeg gikk inn i denne familien, så var det vel kanskje hun som var eldst. De fleste dør, altså de her store guttene og sånn, døde sånn 40, 43 år og sånn. Og jeg har jo spurt noen sånne fagfolk om det her, og det fikk vel aldri noe svar, men det var vel noen som var kanskje inne på at det kan være sånn kromosom, eller kan være noe med gen, eller noe sånt som gjør at du...
1: Hvorfor dør du så ung?
0: Hvorfor dør du så ung, ja. Og at det hadde en sammenheng med den der. Og det går mange historier om den gjengen der inne i... For landsmannen i Levanger skulle jo arrestere dem en gang, for at de kom med tømmer, og skulle ned til kaja i Levanger, eller ved Skogn da. Og de hadde lessa på så kolossalt at hestene sleit så, slik at de ble mer eller mindre anmeldt. Og da lensmannen kom og skulle arrestere dem da, for at de hadde plaget med dyremishandling for hestene, så tok de bare og koblet fra hestene, og så dro de tømmelastet nedover selv, heter det da. Så der. Men det en igjen, altså, det ikke bare en igjen, men jeg har funnet en slekta i statene. Og jeg har hatt veldig god kontakt med dem, og første gang jeg traff den gjengen her, så var det, og de har jo etternavnet Myran, mye til folkene, for det jo Myran folk som fra Hegra der da. Og den første jeg traff, han var en bitteliten tass, nådde med så vidt det kneet. Og da, når jeg hilset på han, så sa han, du tror vel ikke at jeg en Myran, sånn, sin på engelsk, men nei, du ikke en Myran. For alle skal da være 2 meter pluss, ja. Og han var kanskje 1,60 minus, ja. Eller noe sånt da. Men så møter jeg en annen av det. Han da tredje generasjon. Sigrid fra Skraltkjønna, og han het Philip Goplen. Goplen et gårdsnavn på Toten, for farsida kommer fra Toten, og morsida kommer da fra Hegra. Og han, Philip Goplen, som jeg har møtt mange, mange, mange ganger i Minnesota, han nå født i 21, så han begynner å bli gammel. Og siste besøkte nå i september, så han vel mer eller mindre gitt opp livet da. Han mistet kjæringen i fjor, og han vil ikke ta til seg behandling lenger. Han har en sterke troen, det vet jeg at familien og han har vel troen om at han skal møte kjæringen da. Her. Og denne Philip Goplen ikke noe hvem som helst, skjønner du. Og kom som en stor overraskelse på meg. For han skulle bombe Moskva med atombombe i 1962, under det vi kaller Kuba-krisen. Jeg husker veldig godt den dagen, og Norge holdt jo pusten, og det gjorde jo hele verden i og for seg. Og det litt interessant med det her i Philip Goplen der. Han hadde 12 oppdrag over Berlin i andre verdenskrig. Han hadde 2 oppdrag, eller det vi kaller mission, da, over Normandie på det dagen. Han hadde over 30 mission, eller oppdrag på kontinenter generelt i andre verdenskrig. Han har alle medaljer som går an å få, Purple Heart og hele utmerkelses brystkast er full av medaljer. Prater ikke så veldig mye om alt det her, men han kommer stadig vekk tilbake til det her med at han skulle bombe Moskva, 3 stykker, som sitter i en Stratocruiser, en sånn stort bombefly, som ikke fikk lov til å lande i Norge, men de drev jo tok av fra engelske baser. Det var jo i og for seg samme basepolitikk krangel den gangen som det er i dag. Så han fløy fra baser i England og langs norske kysten. Han har aldri vært i Norge, men han visste at han kom fra Hegra, og han visste at om hell, alle amerikanere har hørt om hell. Mm. Har vært ordfører på Sjølandet, skulle gjort noe med hell, slik at kommunen vært gjeldfri i morgen. Altså, han bare utnyttet det, fått noen sånne profesjonelle PR-folk, så han jo bygde opp hell til noe kjempestort. Men han visste at dette med hell, så når han fløy forbi, hadde med sin nytt crew, altså nytt mannskap ombord, så var jo en 3-4 stykker ombord, ikke sant? Så bare pekte ned til høyre utenfor Ørlandet. I'm from down there, hell, sa han. Og hvert crew da. Og han skal altså bombe Moskva med atombomben. Og jeg mener at det ikke hver dag at en tredje generasjon, eller kaller den sjølarningen, skal bombe Moskva med atombomben. Jeg mener at det en ganske interessant historie, både politisk og på mange måter. Så jeg har jo gått inn på den, og hørt hva som virkelig skjedde. Og da skal jeg ta en veldig kort versjon på det der, for at de går ombord i flymaskinen. familien bodde utenfor basen, vet sånne store amerikanske baser, det jo enorme baser, for flere tusen mann, og for familien bor I nesten like hus rundt hele Gjerdet, ikke sant? Alle de var jo kjørt vekk med busser, mange mil unna. Det her da I Tulsa, som en base I Oklahoma, på grensen til Texas. Familien var kjørt vekk. De skal ta av da med tre fly, og de går ombord, og han her Philip Copeland, som skulle trykke på knappen, det var så to flyvere, og så det han, Philip Copeland, som skulle trykke på knappen, og bombardere, som hadde ansvaret for navigasjon og alt det der, så mister han to andre flyveren, mister veska si, de går bortover mot flyet, så tar han opp veska si, og så I den liksom snur seg og ser på han, Philip Copeland, så sier han den andre fyren at du, sjansen for at vi skal overleve, den jo mye større. For de skulle fly altså I 9,5 time til Moskva, mens raketten fra Kuba ville bruke 9 minutter da. Det Tulsa. Der husker han her, Philip Copeland, at han spirivipen da, som vanflyver, sa til henne. Så går de ombord, starter motoren, alt klart, Kennedy sender sitt berømte telegram til Khrusjtsjov og sier at hvis dere nå ikke trekker dere tilbake med missilene på Kuba, så blir det krig. Khrusjtsjov svarer da etter en stund, «We are turning the boats around», altså «Vi snur rakettbåtene». Der sitter da en skjøring, og de skal ta av og gjøre det verste et menneske skal gjøre. Så, etter Khrusjtsjov sendte sitt telegram, så kommer det inn et kryptisk signal som sier at de skal skjøtte ned, skal kutte motorer. Det blir ikke noe. De gjør det. Instrumentene, de går. Det jo sånn på gamle fly, du hører suser og flere timer omtrent etterpå. Så sitter de bare og ser inn I instrumentene. De tre stykker ombord. Tre av de mest erfarne, de mellom 42 og 45 år gamle den gangen. Topp beste som noen ganger utdannet der borte I statene, og på et spesialoppdrag. Voksne mannfolk med enorme erfaring. Sitter med og ser instrumentene, og så sier jeg til en Philip Copeland, da jeg spurte den hver eneste år jeg har vært I statene, ville du ha trykt på den knappen? Han svarer aldri på det spørsmålet. Han svarer aldri, han tar høyre hånda, og legger på hjertet. Da kan man jo tolke det I alle slags retninger. Og så sier jeg til han, Philip, Hva var din første reaksjon? Hvordan reagerte du som menneske når du slapp å gjøre det verste et menneske kan bli kommandert til? Hvordan reagerte du? Nei, vi satt da bare der, så. Satt der, så. Ja, du må jo huske første setningen av de selv, eller hva sa de to andre? Det altså tre stykker som sitter I en sånn trang cockpit. Du må jo huske hva dere snakket om. For det jo liksom ikke hver dag du skal bombe Moskva med atombomber, Philip. Nei, vi sa ingenting. Nei, men du slutt opp, Philip, sa jeg. Nå tuller du med meg. Klart du husker det. Det jo det verste øyeblikket I ditt liv. Det sitt. Ja, nei, vi sa ingenting. Hvor lenge satt du ikke da, sier jeg, ten? Nei, vi satt kanskje en kvarter, 20 minutter og bare stirret inn I instrumentene. Kvarter, 20 minutter. Ja, men, nei, nå tuller du med meg, sier jeg. Nei da, vi gjorde det. Ja, hvorfor sa du ikke noe, sa jeg? Og da sier den her setningen som jeg kommer til å ha med meg resten av livet. Da sier han, jeg kunne ikke si noe. For hvis jeg hadde åpnet munnen, så ville de to andre skjønne at jeg satt og gråt innvendig.
2: Og det var slutten på historien om en Philip Copeland, og den var det vår historieforteller Hans Olav Løkken som fortalte. En ny historie til samme tid neste uke.
3: Det var et hyggelig gjenhør med historiefortelleren. Mer kommer neste uke til samme tid. Programledere for historiefortelleren, det Hans Olav Løkken, historiefortelleren selv, og Andreas Reitan.
4: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi I Nea Radio finne 5 vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.
5: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
3: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
6: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
3: Åja, hvor skal den da?
6: Kroatia.
3: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
6: Ja, det helt greit det.
3: Ja, lykke til da. Og god tur.
5: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
9: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
10: Ris Bilglass 0909.
11: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
12: Kulda, den kommer. Og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
13: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

FIF. Du er så deilig fra Tobias Sten, og det er Lunch Radio her i Nea Radio. Trivelig at du hører på Nea Radio, da. Det setter vi stor pris på, og skal prøve å gjøre det vi kan for å holde deg med selskap videre utover. Jeg skal nå sitte her frem til klokka er to også i dag, fordi det blir radiobingo i kveld. Tirsdag 13. oktober, vi er kommet langt ut i uke 42, og høsten har begynt å sette sitt preg på tingenes tilstand. Også kalendermessig begynner jeg litt sånn temperaturer, men været har blitt veldig så verst de siste da, i motsetning til tidligere i år. Skal aldri klage. Her Brandon Flowers.

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

hvis du var bekymret for økte drivstoffavgifter, så er det bare å holde til rama, som de sier. Det kan bli dyrere å fylle tanken enda dyrere ifra nyttår. Regjeringen foreslår endringer i drivstoffavgiftene i statsbudsjettet for 2027 på SDN i Stjørdal, forteller dagleder Nina Korstad til Bladet at kundene allerede reagerer på prisene. Noen fyller mindre om gangen, og de ansatte opplever at flere sjekker hvor drivstoffet er billigst. De har likevel ikke konkrete salgstall som viser nedgang. Regjeringen vil øke CO2-avgiften og samtidig senke veibruksavgiften. Beregninger fra Nettavisen viser at summen likevel kan bli høyere. Rundt 25 øre ekstra per liter bensin og 34 øre per liter diesel, inkludert moms. For en tank på 50 liter så betyr det omtrent 12 kroner og 50 øre mer for bensin og 17 kroner mer for diesel, dersom hele avgiftsøkningen slår ut i pumpeprisen. Forslaget skal behandles av Stortinget før endringene blir endelig vedtatt og bestemt. Hele saken finner du i bladet i dag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Jeg er omodet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
6: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Luseren i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

Girl in Red. Fantastiske Girl in Red og Blue her i Nea Radio. Det er nyheter etter hvert. Her i Nea Radio klokka 11 kommer de mer musikk fremover før i den tid. Da. Her er nå for eksempel Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: E11.
1: Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. En pasient i 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet i stedet i Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte i mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og her er trønderske nyheter. Norges hytteforbund advarer mot å flytte Fosenrein til Østerdalen. Forbundet frykter at det kan føre til 100 km med sperregjerder og svekka matberedskap, skriver MN24. Både kommuner, grunneiere, bønder og næringsliv har uttrykt skepsis eller motstand mot forslaget. Styreleder Trond G. Hagen i Hytteforbundet ber staten lytte til motstand. Han mener statens egen utredning viste store negative konsekvenser av flyttinga. Støv fra Reitveien i Holtålen skaper problemer for naboer. Veranda, utemøbler og vinduer støver ned i tørt vær, og beboerne er bekymret for helsa, skriver Arbeidets Rett. Trøndelag fylkeskommune legger nytt grusdekke og bedre dreneringa i høst for å dempe plagene, men fylkeskommunen sier det fortsatt vil støve på varme og tørre dager. To menn i 20- og 30-årene blir anmeldt etter mistanke om ruskjøring med elsparkesykkel i Trondheim sentrum i natt. Begge ble stanset av politiet og tatt med til lege for bevissikring. Straffesaken mot en tidligere fastlege i Steinkjær er henlagt på bevisets stilling. Legen var siktet for grovt bedrageri etter at Helfo mente han hadde fått rundt 5 millioner kroner i refusjoner han ikke hadde krav på. Det skriver Trønder-Avisa. Politiet mener det er tvil om straffskyld kan bevises. Kravet om å tilbakebetale nærmere 5,8 millioner med rente står likevel ved lag. Det gjør også vedtaket om å frata legen retten til å praktisere for trygdens regning i 5 år. Frode Gjermstad fra Skogn slutter som sportssjef i Norges triatlonforbund 1. desember. Han har hatt stillinga siden høsten 2024, og i ei pressemelding sier Gjermstad at jobben har gitt han verdifull erfaring, men at tida nå er inne for nye utfordringer. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Vi kikker litt på trønderværet denne tirsdagen. Sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte til plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten i nord. Til kvelden minkende til sørøst bris, liten kuling på kysten, skyet oppholdsvær. For ettermiddagen perioder med regn og regnbyger, først i sør. Og noen temperaturer, 4 grader på Røros, 7 på Oppdal, Steinkjær og Selbu får begge 9 grader i dag, Trondheim 10 grader.
0: Her lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

Richard her I Nia Radio. Veldig trivelig at du har Nia Radio stående på denne formiddagen også. Tirsdag 13. oktober har vi kommet frem til I kveld er det Radio Bingo. Det må du få med deg. Tre lykketall I sistspillet, nei fire som gir 100 000 I sistspillet. Så jeg gleder meg til å ta imot deg til bingo I kveld med noe først lunsj her da. Her Red Little Thing og Caroline Carter.

0: Lørdag 17. oktober er det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Ah, jeg omholder å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
5: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
4: Ja, stemmer det.
6: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff. Der du

Stjørdals Blink skal det handle om nå, og de har fått bedre kontroll på økonomien og styrer nå mot et større overskudd enn klubben hadde budsjettert med. Det sier styreleder Thomas Jonsen til Bladet. Etter et merforbruk i fjor startet klubben året i rød zone hos Norges fotballforbund. Det betyr strenge økonomiske krav med fare for poengtrekk eller i verste fall nedrykk dersom kravene ikke blir oppfylt. Klubben er nå flyttet til gul zone og har innfridd det første kravet til egenkapital. Jonsen mener de også har god kontroll fram mot neste frist. Han trekker fram lån, en kommunal lånegaranti og god budsjettdisiplin som viktig del av arbeidet med å rydde opp. Årsresultatet er fortsatt ikke klart, men ifølge styrelederen gir den bedre kontrollen rom for å planlegge neste sesong allerede nå, både sportslig og økonomisk. Og du kan lese mer om saken her i Bladet.

0: I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18-års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Lush Life og Sara Larsson her I Nea Radio. Det Terje og Tarjei som har navnedag I dag. Den 13. oktober også FNs internasjonale dag for katastrofereduksjon. Det handler om når vi har en del her I Trøndelag da. Vi må være forberedt på hver flom og andre hendelser som kan påvirke vår hverdag. Og så det litt spesielt å tenke på at det bare noen få uker igjen til november. Oktober har jo bare så vidt vunnet å starte. Da spør du med da. Fast Lane til november. Ja, her Jay Smith I Nea Radio.

0: to råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren hos TRD. Anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensionistforbundet.no.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

Amund Hellesø fra Nærøysund er foreslått som førstekandidat for Trøndelag Arbeiderparti ved fylkestingsvalget neste år. Hanne Mo Bjørnbett fra Trondheim er innstilt på andreplass. Nominasjonskomiteen har lagt frem sitt endelige forslag og står enstemmig bak lista, skriver Adresseavisen om. På tredjeplass følger Oskar Tørres Lindstad fra Røros. Ina Helen Pedersen fra Levanger er foreslått på fjerde, mens Jan Inge Kaspersen fra Stjørdal er nummer fem. Komiteeleder Bente Estil med en forslag å kombinere bred politisk erfaring med nye krefter. Hun sier kandidatene samlet klart å gjøre en god jobb for hele fylket. De to øverste plassene har vært kjent siden slutten av august, men hvem som kan stå på valg for partiet, avgjøres på nominasjonsmøtet 28. november. Og hele listeforslaget det kan du lese i Adresseavisen.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

Alone, ja, og Alan Walker, og du er kanskje ikke alone når du fer, eller det kan jo være da, hvis du fer og går 17 i Selbu. Det er kultur, eller turtilbudet fra kommunene. 17 i Selbu er poster som er rundt forskjellige turmål da, rundt omkring i Selbu, og det er jo som mål å være med på flest mulig av dem her, og du kan være med på det her greiene her, helt frem til nå tosdagen. Tirsdag er altså, eller dagen i dag, en av de siste dagene for å besøke dere turmålene og få registrert den tur i årets opplegg. Konseptet er ganske greit. Folk blir oppfordret til å oppsøke ulike turmål i kommunen, og besøkene registreres digitalt gjennom trimpoeng. De som foretrekker papir kan også notere kodeord og levere registreringsskjema, og fristen for det er 23. oktober. Det fine med sånne turopplegg at de gir en ekstra god grunn til å utforske sitt eget nærområde, og selv om jeg ikke kan skryte på meg og fyre rent mye 17 i Selbu, så kan jeg anbefale den til alle og enhver, og det er faktisk noen turmål som selv undertegnede kunne ha evnet og besøkt i løpet av en over gjennomsnittet brukbar fin ettermiddag. California Dreaming, nå er det Frey Swimmer i Nia Radio.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommen i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: Hvis du noen ganger har vurdert og tenkt på det at Nia Radio blander ulike musikksjangre, så er du kanskje inn på noe, fordi at fram mot nyheter nå, så skal vi da bevege oss ifra, helt ifra Wheaties og tenåringsrock'n'roll, over til Pia Røstads orkester og Jostein Grande og deres Digresjen skal på fest.
1: Hvordan ligger nesnød i måneskjenne? Kuldegradene kryper ned imot tid.

0: dekning i kjøkkenet. Merskes eim. Han lukter som en nysmort høgspentstølp. Festkomiteen beslutter å gå hjem. Formann ringer norsk.
1: Klokka er 12.
2: Friprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere ti år en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Og her trønderske nyheter. Norges hytteforbund advarer mot å flytte Fosenrein til Østerdalen. Forbundet frykter at det kan føre til 100 km med sperregjerder og svekka matberedskap, skriver MN24. Både kommuner, grunneiere, bønder og næringsliv har uttrykt skepsis eller motstand mot forslaget. Styreleder Trond G. Hagen i Hytteforbundet ber staten lytte til motstand. Han mener statens egen utredning viste store negative konsekvenser av flyttinga. Støv fra Reitveien i Holtålen skaper problemer for naboer. Veranda, utemøbler og vindu støvende i tørt vær, og beboerne bekymret for helsa, skriver Arbeidets Rett. Trøndelag fylkeskommune legger nytt grusdekke og bedre dreneringer i høst for å dempe plagene, men fylkeskommunen sier det fortsatt vil støve på varme og tørre dager. To menn i 20- og 30-årene blir anmeldt etter mistanke om ruskjøring med elsparkesykkel i Trondheim sentrum i natt. Begge ble stanset av politiet og tatt med til lege for bevissikring. Straffesaken mot en tidligere fastlege i Steinkjær henlagt på bevisets stilling. Legen var siktet for grovt bedrageri etter at Helfo mente han hadde fått rundt 5 millioner kroner i refusjoner han ikke hadde krav på. Det skriver Trønderavisa. Politiet mener det tvil om straffskyld kan bevises. Kravet om å tilbakebetale nærmere 5,8 millioner med rente står likevel ved lag. Det gjør også vedtaket om å frata legen retten til å praktisere for trygdens regning i 5 år. Frode Gjermstad fra Skogn slutter som sportssjef i Norges triatlonforbund 1. desember. Han har hatt stillinga siden høsten 2024, og i en pressemelding sier Gjermstad at jobben har gitt han verdifull erfaring, men at tida nå inne for nye utfordringer. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
4: Været presenteres av
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Vi kikker litt på trønderværet denne tirsdagen. Sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling ut til plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten I nord. Til kvelden minkende til sørøst bris, liten kuling på kysten. Skya oppholdsvær. For ettermiddagen perioder med regn og regnbyger, først I sør. Og noen temperaturer, 4 grader på Røros, 7 på Oppdal, Steinkjær og Selbu får begge 9 grader I dag, Trondheim 10 grader.
4: Programmet presenteres av
1: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Meg er trivelig at du har en ny radio stående på denne formiddagen også. Tirsdag 13. oktober er vi kommet frem til, og vi fikk med oss Kjøre hjem og Jonas Alaska her i Nya Radio, som vi har snakket om tidligere, da, så gratulerer vi spesielt dagens navnedagsfolk, Terje og Tarjei, gratulerer med dagen. Snart her i Nya Radio skal det handle om Grano, som planlegger en ny restaurant i Stjørdal, og vi skal gjennom flere som utdanner seg til offisere i Trondheim. Men nå, aller først, der er Sweet og Ballroom Blitz på en tirsdag i Nya Radio. Klokka har bekka 12 med solid margin.

0: råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Doffen, alt katten og Voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og Voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt katten og Voffen.
5: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

Den populære pizzarestauranten Grano planlegger nå å starte restaurant i Stjørdal. Planen er å etablere seg på Orkesterplassen. Fra før har restauranten spisesteder både i Midtbyen og på Tiller i Trondheim, der italiensk pizza er hoveddelen av menyen. Markedsansvarlig Grano bekrefter planene overfor både Bladet og Stjørdalsnytt, som skriver om sakene nå i dag, og sier de gleder seg til å komme til Stjørdal. Det er fortsatt noen avklaringer som må på plass før de kan fortelle mer om åpninga. Foreløpig sikter de mot vinteren 2027. Selskapet Grano Stjørdal er allerede stiftet. Ifølge opplysninger fra Brønnøysundregistrene skal restauranten inn i lokaler på nettopp Orkesterplassen. Eieren bak Grano driver også Osteria Catering og Osteria Moderna i Trondheim. Alle er italienske spisesteder. Dermed er planene om en ny restaurant i Stjørdal bekreftet, mens den endelige åpningsdatoen fortsatt ikke er klar. Du kan lese mer om etableringen både i Stjørdalsnytt og i Bladet i dag.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Karen Kvam.
0: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
0: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner. Du var ekstremt rolig av det.
1: Ja.
0: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
1: Ja, det jo helt vilt.
0: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, da kan du si nå.
0: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

Det er flere som utdanner seg til offiserer i Trondheim. Nora Nevermo og Ingrid Loso vil lære å lede soldater og bidra til økt sikkerhet i en urolig tid. Det er de to en del av et rekordstort studentkull ved Luftkrigsskolen på Kuøgen i Trondheim, skriver Adresseavisen om nå. Begge har gjennomført førstegangstjenesten i Luftvernbataljonen på Evenes. Der trives de godt, og nå har de vært 3 år med offiserutdanning før 3 pliktår i forsvaret. For Nora og Ingrid handler yrkesvalget om å bidra til sikkerhet og om å utfordre seg selv som ledere, men flere studenter betyr også mindre plass. Skolen har økt inntaket før lokalene er bygd ut, og det er trangt om grupperommene, og klasserommene er ikke tilpasset de større kullene. Skolesjef Håkon Ruas i utbygging ligger inne i langtidsplanen. Han understreker at flinke folk er avgjørende når forsvaret skal vokse. Hele saken leser du i dagens Adresseavisen.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nyhet fra Ris Bilglass i Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
3: Ris Bilglass. 090-09.
4: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til lørdag, full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
5: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
6: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Trondheim. Fantastisk åpningstilbud. Konkurranse. Giveaways ved kjøp av over 1000 kroner ved ring. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy. Og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.

Ja, en runde til og Terje Tysland her I NEA Radio. Vi kan se innom litt sånn historie, for det dukket opp informasjon her om Selbuvotten, og det det mange av oss som vet historien rundt oss, men det også dem av oss som ikke vet det. Vi kan ta det. Det jo et av de mest gjenkjennelige og kjente strikkeplagene vi har I Norge. Marit Emstad det som regnes som sentral person I utvikling av selbustrikkinga, det skjedde på 1800-tallet. Etter hvert var Produksjonen og Selbu Husflid sentral ble etablert I 1934. Få år senere var produksjonen kommet opp I mer enn 90 000 vottepar, og en stor del gikk til eksport. Mønstre, som man forbinder med hjemmekos og vinterkulde, representerer altså en viktig næringshistorie. En liten, fin sak, det jo mange ting som finansiert med strikking av selbuvotta, men hvis du noen gang tenker over det og kjører over Kølsetbrua, Kulsetbro I Selbu, så kan du tenke på det at altså, det jo 100 år gammel bru. Den ble finansiert ved at bygda kvinnene strikka selbuvotta, blant annet. Det var flere bidrag, altså, men også det var en stor del av finansieringen av kostnadene til å bygge nettopp Kørsetbrua, og den lever fortsatt videre godt den dag I dag, den her fantastiske brua. Bare pass på at du treffer på den relativt smal, den her brua. Det jo en stor prøvelse for folk som nettopp har fått førerkort, for eksempel, å kjøre over den. Det ingenting å kjøre opp til bil. Det verste når du må kjøre over Kørsetbrua første gang. Finansiert av selbuvåtstrikking, der altså. Rich and Famous, vet ikke om de ble dem som strikket selbuvåta, men her I hvert fall Big Money.

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

Striden om Red Bull som sponsor i idretten minner om en gammel debatt, den om idrett og tobaksreklame. Det mener Eivind Hasle, som tar opp sammenligninger i et debattinnlegg i Adresseavisen. Han viser til at både idrettsstjerner og helsepersonell tidligere har reklamert for tobakk. Under vinter-OL i Oslo i 1952 hadde lekene til om en offisiell sigarett med navnet Frisco. Hasle trekker paralleller til diskusjonen om Red Bull og Coca-Cola. Han mener idrettens markedsføring av slike produkter passer dårlig med ønske om å fremme et sunt kosthold, særlig blant barn og unge. I innlegget stiller han spørsmål ved om sponsorinntektene veier tyngre enn hensynet til helse. Sammenligninga med tobaksreklame, altså Hasles vurdering i debatten om hvilke produkter idrettsstjerna bør fronte. Hele innlegget kan du lese i Adresseavisen i dag.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Vår kjære Blåbu på hell. Takke for seg mandag 19. oktober. Etter mange burger og mange mett kar på tur hjem fra arbeid. Venner av Hellgrillen bes om å møte opp til et siste måltid og en gravburger i den gamle bua før vi flytter inn i en ny. Ikke send blomster, send bestilling.

godeste Only a Fool og Marit Larsen her i Nea Radio. Det blir straks nyheter her på kanalen. Før i den tid en glad sak fra 90-tallet, La Bouche, Be My Lover. La, la, la.

0: Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Skiprofilen Rolf Nyhus er død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast og sterk kuling flere steder i Trøndelag i dag. Meteorologisk institutt advarer folk mot å dra ut i småbåt ved kysten på grunn av vind. Fra med i morgen onsdag morgen skal vind avta gradvis. Det meldes også om fare for is og glatte veier i Trøndelag de neste dagene på grunn av nedbør som fryser på kald bakke. Trafikanter på E6 ved Rongland i Levanger må regne med lavere fart og endret kjøremønster fra mandag 19. oktober. Statens vegvesen skal sikre beskjæringene langs veien. Arbeidet skal gjøre strekningen tryggere og vil pågå fram til 7. desember. Veien holdes åpen, men arbeidet vil påvirke trafikken på dagtid mellom klokka 7 og 18. Rundt 8400 kjøretøy passerer strekningen hvert døgn, skriver NRK. Norges hytteforbund advarer mot å flytte Fosenrein til Østerdalen. Forbundet frykter at det kan føre til 100 km med sperregjerde og svekka matberedskap, skriver MN24. Både kommuner, grunneiere, bønder og næringsliv har uttrykt skepsis eller motstand mot forslaget. Styreleder Trond G. Hagen i Hytteforbundet ber staten lytte til motstand. Han mener statens egen utredning viste store negative konsekvenser av flyttinga. Støv fra Reitveien i Holtålen skaper problemer for naboer. Veranda, utemøbler og vinduer støver ned i tørt vær, og beboerne er bekymret for helsa, skriver Arbeidets Rett. Trøndelag fylkeskommune legger nytt grusdekke og bedrer dreneringen i høst for å dempe plagene, men fylkeskommunen sier det fortsatt vil støve på varme og tørre dager. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Vi kikker litt på trønderværet denne tirsdagen. Sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten i nord. Til kvelden minkende til sørøst bris, liten kuling på kysten. Skya oppholdsvær. Fra ettermiddagen perioder med regn og regnbyger, først i sør. Og noen temperaturer. 4 grader på Røros, 7 på Oppdal. Steinkjær og Selbu får begge 9 grader i dag. Trondheim 10 grader.
2: Sendingen presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Det var meget trivelig at du fortsatt valgte å være med her i Nea Radios lunsjradio. Mitt navn Stian Elvrum, og skal holde deg med selskap fram til klokken 14 også i dag. Husk tirsdagsbingo i kveld. 4 lykketall i Superbingoen gir 110 000.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gi trøng.
4: Gi trøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 4799 08 88.
7: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi I Nea Radio finne 5 vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.
8: I kveld så det radiobingo igjen her I Nea Radio. To lykketall gir 100 000 I de 4 ordinære omgangene. I Superbingo kan 4 lykketall gi deg 110 000 og 10 lykketall 25 000 I totalpremie, så det litt av en omgang I kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 I kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

Ja da, Bad Romance og Lady Gaga i lunsjen her i Nia Radio. Senere i sendingen skal det handle om ja, en skomaker i Stjørdal. Det ikke så mye skomakere lenger. De som holder på, der har, de har i midlertid jobbet fra nær og fjern. Mer om det straks. Her først nå Stavanger-kameratene. Du lyst til

Det fer langveisfarende folk ofte når de skal til skomakeren. Det jo ikke så ofte man finner en sådan, men i Stjørdal så er det jo skomaker, og noen ringer fra Bodø før de setter kursen sørover. De leverer sko og klær til reparasjon i Stjørdal og henter dem igjen på hjemmet. Det er hos Robert Sko og Nøkkelservice på Torgkvartalet at skomaker Alf Robert Kostner og kona Anne Møll får besøk fra både nærområdet og langt unna. Nylig, en kunde fra Støren fikk slippt 6 jaktkniver mens den tok en runde i sentrum. Fra Kristiansund kommer kunder med ridestøvler og klær som trenger utbedring. Kostner bor på Selvestrand og flyttet virksomheten fra Malvik til Stjørdal for 6 år siden. Han forteller at plasseringen på kjøpesenteret gir mange kunder som bare stikker innom. Og selv om skomakeren nærmer seg 64 år, har ektepar ingen planer om å slutte. Når den dagen kommer, håper de noen vil overta. Hele saken kan du lese i Stjørdalsnytt i dag.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi på Sørflakne bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

St. Olavs satser nå mer på kunstig intelligens, kortere ventetid og mer tid til pasientene. Det er målet til sykehuset når de setter av 8 millioner kroner til KI. Sykehuset skal ansette en KI-sjef og en prosjektkoordinator. Sammen med NTNU skal de utvikle og teste nye verktøy, skriv Adresseavisen. Teknologien har allerede gjort en forskjell. Svartida på livmorhalsprøver er redusert fra 30 til under 10 dager. Kunstig intelligens hjelper fagfolkene med å finne cellene som bør undersøkes nærmere. Det er fortsatt bioingeniører og leger som vurderer funnene og har det faglige ansvaret. Utviklingsdirektør Per-Olav Østbyhaug understreker at satsingen ikke har som mål å redusere antallet ansatte. Han vil frigjøre tid slik at sykehuset kan behandle flere og få ned ventetiden. Samtidig må bruken kontrolleres av kompetente ansatte slik at pasientopplysninger blir håndtert trygt. Hele saken finner du i Adresseavisen.

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

Det er Alan Parson Project, Eye in the Sky, her inne i radio. Trivelig at du er med her nå da, og enda triveligere blir det om du blir med på Radio Bingo i kveld. Fire lykketall gir 100 000 når vi kommer til Superbingoen i kveld da, sist spillet, og så er det to lykketall som gir 100 000 i de fire første spillene, så alt kan jo etter hvert begynne å skje. Så er det mye annet trivelige ting å få med seg også da. Utover så er det jo snart ettermiddagssending her på Nea Radio. Da kikker jeg bort på ettermiddagsprogrammet der. Nå er jeg klar for det. Nå klokka to det da. Glass Animals nå. Hit Waves inni her radioen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
3: Trondheim. Sett av datum 15 oktober. Da det officiell öppning av Norges första Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
5: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Bygdesleiter, dugna og dårlig knær. Ungdommen i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

der er det Hard to Stay Awake og Morten Abel som runder av, og vi skal runde av lunsjen for i dag også. Det blir nyheter klokka 14, og så er det ettermiddagssending etterpå. Til lykke med det, her er det Moon & I og Lars-Erik Oksvold.

0: uka er 14.
1: Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen I talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Brannvesenet jobber fremdeles med å slukke brann I felleskjøpets kornmottak I Ila I Trondheim. Brann startet I natt, og I ettermiddag I ettermiddag så pågikk slukningsarbeidet fortsatt. Ifølge brannvesenet så startet brann med varmegang I en vifte og spredde seg til kornet I tørkeanlegget. Mannskapet har skåret høl I siloen for å få ut kornet og slukke litt etter litt. Ingen skadet, og det skal ikke være fare for spredning til andre bygninger. Alt kornet I tørkeanlegget kan ha gått tapt, skriver Adresseavisa. Det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast og sterk kuling flere steder I Trøndelag I dag. Meteorologisk institutt advarer folk mot å dra ut I småbåt ved kysten på grunn av vinden. Fra med I morgen onsdag morgen skal vinden avta gradvis. Det meldes også om fare for is og glatte veier I Trøndelag de neste dagene på grunn av nedbør som fryser på kald bakke. Trafikanter på E6 ved Rongland I Levanger må regne med lavere fart og endre kjøremønster fra mandag 19. oktober. Statens vegvesen skal sikre beskjæringen langs veien. Arbeidet skal gjøre strekningen tryggere og vil pågå fram til 7. desember. Veien holdes åpen, men arbeidet vil påvirke trafikken på dagtid mellom klokka 7 og 18. Rundt 8400 kjøretøy passerer strekningen hvert døgn, skriver NRK. Norges hytteforbund advarer mot å flytte Fosenrein til Østerdalen. Forbundet frykter at det kan føre til 100 kilometer med sperregjerder og svekka matberedskap, skriver MN24. Både kommuner, grunneiere, bønder og næringsliv har uttrykt skepsis eller motstand mot forslaget. Styreleder Trond G. Hagen I Hytteforbundet ber staten lytte til motstand. Han mener statens egen utredning viste store negative konsekvenser av flyttinga. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi kikker litt på trønderværet denne tirsdagen. Sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten I nord. Til kvelden minkende til sørøst bris, liten kuling på kysten. Skya oppholdsvær. Fra ettermiddagen perioder med regn og regnbyga, først I sør. Og noen temperaturer. 4 grader på Røros, 7 på Oppdal. Steinkjær og Selbu får begge 9 grader I dag. Trondheim 10 grader.
3: God ettermiddag.
0: God ettermiddag på Mea Radio med Knut Inge Skjem.
3: Ja, riktig velkommen til ettermiddagssendingen på Nea Radio denne tirsdagen. Vi skriver vel 13. da, oktober, og vi nærmer oss vinteren i morgen. Er det visst den første vinterdagen, hvis vi skal tro primstaven i hvert fall. Vi skal snakke litt om flere ting i løpet av disse timene frem mot klokka 18. Som vi har hørt, så frykter Mattilsynet smitte av fugleinfluensa. Fra villfugl til tamfugl, og det innført såkalt infiserte zoner i 5 kommuner i Trøndelag. I dag så var det duket for den årlige ringedugnaden i regi av næringsforeningen i Værnesregionen. Pengene de skal gå til årets TV-aksjon. NRC Flyktninghjelpen håper på penger, og det kom storfint besøk til ringerunden i dag. Lederen i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, tok turen. Skal høre fra han i løpet av denne timen også. Og lasskjørere, det hører jo vinteren til og martnene til, så vi skal jammen meg få møte noen lasskjørere også. Så det her blir en rikholdig meny, og vi får mye god musikk også, selvfølgelig. Garth Brooks kommer, det gjør også Europe, R.E.M., men aller først ut er The B-52.

The B-52s var det som fikk sparke I gang denne ettermiddagssendingen på en tirsdag. Som vi hørte på nyhetene, statens veivesen varsler om sikringsarbeid I bergskjæringene langs E6 ved Rongland. Det blir oppstart allerede nå kommende mandag. Og dette skal de drive med frem til 7. desember I år, en periode på cirka 7 uker. Og her blir det mye som skal gjøres. Det skal renskes stein med spett som I gammeltida, det skal monteres bergbolter og steinsprangnett, og det skal på med sprøytebetong. I følge Vegvesenet så har E6 en trafikkmengde på rundt 8400 kjøretøy I døgnet langs denne strekningen, skriver Trønderavisa, og sikringsarbeidene nødvendig for å redusere risikoen for steinsprang, det sier Cecilie Hestås Hove I statens Vegvesen til Trønderavisa. Arbeidet det blir gjennomført på dagtid mellom klokka 7 og klokka 18, og veien holdes åpen for trafikk I det tidsrommet, men man må regne med en litt endret kjøremønster gjennom anleggsområdet, samt redusert hastighet. Og Vegvesenet de anbefaler at man følger med på vegvesen.no eller 175.no for oppdatert informasjon, som det heter seg så fint. Ellers I trafikken I dag så ser det foreløpig ganske greit ut. Nå det jo ganske tidlig ennå, men vi ser ikke noen tendenser til noen voldsomme forsinkelser noe sted. Kanskje det noe litt mellom Stjørdal og Trondheim da, som det bruker å være, der arbeides det med vei for full maskin. Det gjør det også opp E14 når du har passert Stjørdal og kommer oppover mot Hegra. Det vel noe bygging av noe gang- og sykkelvei blant annet, som gjør at det kan bli litt forsinkelser der. Men det går helt fint, for du har selvfølgelig radio på I bilen, og da får du godt selskap selv om det kan finne på å bli litt venting. Ronan Keating nå. Han synes du sier det best når du ikke sier noen ting.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
7: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, det kan jo gå som det går. Man bør kanskje følge med om man så kjører Chevy, eller hva det nå man kjører, så bør man være aktpågivende ute i trafikken. Det en veldig god regel. Vi skal se litt ut i trafikken akkurat nå, og det jo ikke veldig mye som har skjedd så langt denne dagen. Vi har vært inne på at det blir veiarbeid langs E6 ved Rungland i Bergen der. Startet

mandag varer frem til i desember. Ellers så har det vært nok så rolig i trafikken. I ettermiddag så kanselleres eller innstilles hurtigbåten mellom Trondheim og Brekstad. Dette på grunn av kraftig vind, opplyser Nordled i en pressemelding. Dette blir det alternativ transport i form av buss eller taxi. Det blir altså buss for båt. Det kan jo være interessant nok. Kikker vi ut i trafikken på vår trafikkflytskjerm, så tyder det på at det går veldig fint så langt i ettermiddag i hvert fall. Litt rann tullball er det jo selvfølgelig på E6 mellom Trondheim og Stjørdal, men det skyldes jo da dette veiarbeidsområdet. Vi følger nå med på trafikken utover ettermiddagen her på Nea Radio. Ser du noe, så send oss gjerne en SMS med kodeord ned opp til 26114. Nå, Garth Brooks med klassikeren If Tomorrow Never

Garth Brooks, det med If Tomorrow Never Comes. Vi hørte på Riksnyhetene at forsyner meg så legg isbilen ned. Og da, du vet, det jo den Grieg-låta, vet du, Norge rundt musikken, som kommer gjallende gjennom boligfeltet og hvor det nå måtte være. Til og med i grisgrønte strøk, så kommer isbilen med den karakteristiske ringelyden sin. Nå er det klart at den legges ned etter flere år med økonomiske utfordringer. Det står i en pressemelding i dag. De har jo prøvd i mange år å snu den negative utviklingen, men nå har de også tatt av den vanskelige beslutningen om å avvikle driften. Og dette forventes å bli gjennomført innen utgangen av året, så ja, det er nok ikke lenge igjen av dette året heller, så jeg synes det nesten er litt trist, det. Og så har vel jeg, som de fleste andre foreldre, fortalt ungene mine at når isbilen spiller den musikken, så er det fordi at den er tom for is. Det er jo mange som synes det her er trist. Stjørdals Blad, eller Bladet, har snakket jo i slutten av august med avdelingslederen for den norske isbilens avdeling i Stjørdal, Alben Bakalov. Han fortalte at årets sommer er den verste han har opplevd hos den norske isbilen i Stjørdal. En så dårlig sommer som vi har hatt, så er klart at is er kanskje ikke det som er øverst på lista. I juni så ble isbilen og produsenten Isbjørn Is oppkjøpt av Froneri, en av verdens største produsenter av is. Da sa administrerende direktør Kirsten Agidius at de håpet på et sterkt fundament med nye eier og en mer effektiv virksomhet, og nå snudde de altså da og legger ned isbilen, og da blir det slutt på den klingende lyden av isbilen som svinger opp, og da vet du nå at da måtte frem med pengeboka for å kjøpe Isbjørn Is. Men nå er det

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

0: Lørdag 17. oktober er det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
1: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
2: Ris Bilglass.
3: 09.
4: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantenes oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
5: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Det var Oda Trøen featuring Dakota, som det hette. Det var vel egentlig Dakota featuring Oda Trøen, hvis vi skal ha det her helt riktig. Men nå skal vi bevege oss høyt til værs. Det betyr at raketten fyret opp, og at den snart tenner for alvor. Ja, da skjønte du hva vi skulle frem til her. Dette selvfølgelig The Final Countdown med Europe, og det her jo et keyboard-tema som vokalist Joey Tempest skrev tidlig på 80-tallet. Han var litt sånn inspirert av David Bowies låt The Space Oddity, da han skrev dette her. Han skrev det på en såkalt Korg Poly 6 keyboard. Han hadde lånt fra keyboardisten i Europe for å få til dette umiskjennelige keyboard-riffet. Og da ble det noe slik da. Kom ut i 1986 denne låta her på albumet som hadde samme navn. Og ble jo en superhit. Og musikkvideoen som fulgte med denne låta for dem at man har på 80-tallet. Den har så langt hatt over 1,4 milliarder visninger på YouTube. Nå får du den uten bilder, riktig nok, her på Nea Radio.

Det var Europe det med The Final Countdown. Nummer 1 i 25 land denne her, dog ikke i Norge. Høyeste posisjon her var fjerdeplass på VG-lista. Så kan vi ta med at de spilte den jo live. De spiller den jo live selvfølgelig ennå også. Det vel gjerne den siste de spiller før de tar kvelden. Men en av de mest minneverdige, det var i Stockholm 31. desember 1999, da vi skulle over til år 2000. Da var det jo Millennium Celebrations over hele verden. Og i Sverige, i Stockholm, så var blant annet Europe på spilt denne her da, når man skulle telle ned til det nye årtusenet. Og det den eneste gangen Europe har spilt med begge gitaristene, både originalen Jon Norum og Kim Marcello, som også var med i bandet noen år. Så får det være nok nerding rundt akkurat Europe for en stund. Steinkjer har lyst til å bli på en måte en liten sånn langrennsby, langrennshovedstad kanskje. I 20 år så har tradisjonsrike showrenn i langrenn, Bysprinten, blitt arrangert i Mosjøen, og nå er det store planer om å utvide med et renn i Steinkjer, og det kan skje allerede til våren, skriver Trønder Avisa. For dette showrennet, Bysprinten, har signert en intensjonsavtale med Steinkjer Skiklubb og jobber nå hardt med å få til dette her. Og det betyr at Klæbo og resten av de norske stjernene samt noen av de utenlandske kan bli å se i Steinkjer i april 2027. Dette er store ting, og man er jo avhengig av finansiering, samarbeidspartnere og praktiske ting som må på plass. Og Bysprinten, som da står bak dette her, de ønsker å komme i dialog med næringslivet i Steinkjer og Trøndelag, skriver Trønder Avisa. Og det er allerede gjort innledende møter med Steinkjer kommune. Så hvis det her går etter plan, vel, da blir det showrenn, langrennssprint i, sikkert gjennom Kongens gate, selve hovedgata i Trondheim. Hvor kult hadde ikke det vært?

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen C-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Losern I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.
7: NEA Radio.

Det var Markus Hoff Sjøbakk det med Bread Roll, og neste artist, han kan vi se kanskje er litt spesielt med han da. Han kommer til Trondheim 13. juni neste år og skal opptre på Sverigesborg museum i Trondheim. Og årsaken til det er turnéen The Final Encore, altså denne artistens siste turné noensinne. Og det litt artige er at det er ikke første gang han i Trondheim heller, for han var der allerede i november 1976, den gangen i Nidarøhallen. Vi snakker om Rod Stewart, og han kommer nok garantert til å spille Maggie May i juni neste år.

0: E15.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Sleggekaster Beatrice Nedberget Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, er tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det er også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, er ute. Det store målet neste år er VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Brannvesenet jobber fremdeles med å slukke brann i felleskjøpets kornmottak i Ila i Trondheim. Brann startet i natt, og i ettermiddag i ettermiddag så pågikk slukningsarbeidet fortsatt. Ifølge brannvesenet så startet brann med varmegang i en vifte og spredde seg til kornet i tørkeanlegget. Mannskapet har skåret høl i siloen for å få ut kornet og slukke litt etter litt. Ingen er skadet, og det skal ikke være fare for spredning til andre bygninger. Alt kornet i tørkeanlegget kan ha gått tapt, skriver Adresseavisa. Det er sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast og sterk kuling flere steder i Trøndelag i dag. Meteorologisk institutt advarer folk mot å dra ut i småbåt ved kysten på grunn av vind. Fra med i morgen onsdag morgen skal vinden avta gradvis. Det meldes også om fare for is og glatte veier i Trøndelag de neste dagene på grunn av nedbør som fryser på kald bakke. Trafikanter på E6 ved Rongland i Levanger må regne med lavere fart og endre kjøremønster fra mandag 19. oktober. Statens vegvesen skal sikre beskjæringen langs veien. Arbeidet skal gjøre strekningen tryggere og vil pågå fram til 7. desember. Veien holdes åpen, men arbeidet vil påvirke trafikken på dagtid mellom klokka 7 og 18. Rundt 8400 kjøretøy passerer strekningen hvert døgn, skriver NRK. Norges hytteforbund advarer mot å flytte Fosenrein til Østerdalen. Forbundet frykter at det kan føre til 100 kilometer med sperregjerder og svekka matberedskap, skriver MN24. Både kommuner, grunneiere, bønder og næringsliv har uttrykt skepsis eller motstand mot forslaget. Styreleder Trond G. Hagen i Hytteforbundet ber staten lytte til motstand. Han mener statens egen utredning viser store negative konsekvenser av flyttinga. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Vi kikker litt på trønderværet denne tirsdagen. Sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling ut til plasser. I ettermiddag forbigående liten storm på kysten. Liten kuling på kysten. Vel minkende til sørøst bris, liten kuling på kysten. Skya oppholdsvær. For ettermiddagen perioder med regn og regnbyger, først i sør. Og noen temperaturer. 4 grader på Røros, 7 på Oppdal. Steinkjær og Selbu får begge 9 grader i dag. Trondheim 10 grader.
3: God ettermiddag, Thea.
0: God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
3: Ja, riktig god ettermiddag, eller fortsatt god ettermiddag denne tirsdagen 13. oktober. Vi skal blant annet snakke om så vel fugleinfluensa som TV-aksjon i denne timen her. Og vi skal selvsagt ha mye god musikk også utover timen. Og vi skal starte, ja, på den andre siden av jorda, på en måte i hvert fall. Dette Midnight Oil. Og da kjenner du igjen den tikkende klokka, for dette The Beds Are Burning.

0: Det var The Midnight Oil med The Beds Are Burning. Vi har jo lovt at vi skal snakke litt om fugleinfluensa, og det skal vi gjøre, for det har jo blitt sendt ut noen varsler om akkurat dette her. For Mattilsynet, de har fryktet rett og slett smitte av fugleinfluensa fra villfugl til tamfugl. Derfor så har de nylig innført en såkalt infisert zone for fugleinfluensa i 5 kommuner i Trøndelag. Og det her gjelder Levanger, Verdalen, Frosta, Inderøy og Steinkjær. Og de her kommunene har mange som driver stort med kommersielt fjørfehold. Og smitte over til de her, det kan få store konsekvenser både for dyrevelferden og norsk matproduksjon. Og dermed så må de ta ekstra hensyn, det sier Kristin Ness, som seksjonssjef for produksjonsdyr i Mattilsynet avdeling Midt-Norge.
1: Det betyr at alle som har fjørfe i fangenskap, om det så er store matprodusenter eller om det er hobbyfjørforhold, så må de fuglene holdes inne. Hvis fuglene skal holdes ute, så må det være en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer kontakt med ville fugler.
0: Hva er bakgrunnen for at dere gjør dette her nå?
1: Det er for å unngå smitte fra villfugl til holdte fugler. Fordi at hvis det blir sykdom på kommersielle fjørfehold, så vil det få store konsekvenser med at de flokkene vil da bli slakta ut. Og det kan jo igjen da føre til at det blir mindre tilgjengelig fjørfe.
0: Hvis man finner død fugl eller syk fugl, hva skal man egentlig gjøre?
1: Da skal man ta kontakt med kommunen sin og høre hva regler er det kommunen har for håndtering av døde fugler. Man bør også varsle fra til Mattilsynet hvis det at du driver hobbyfjørforhold og finner at det forøker dødelighet, så bør du kontakte, eller skal du kontakte Mattilsynet for å få beskjed hva du skal gjøre. Og hvis det er døde og ville fugler, da tar du kontakt med kommunen, som sagt, og det bør også varsles til Mattilsynet, slik at vi får en oversikt over omfanget.
0: Nå er det jo mange som er ute i skog og mark og jakter fugl. Hva skal jegere gjøre?
1: Det er at hvis du har fjørfe eller annet tamfugl, så bør du ikke jakte på fuglevilt. Og hvis du likevel gjør det, så er det viktig at du følger strenge smittevernrutiner. Og det bør gå minst 48 timer etter håndtering av fuglevilt, før du går inn i dyrehold med fugl.
0: Men jakt er fortsatt tillatt i disse zonene dere har innført?
1: Ja, det er tillatt. Men jegeren må ta smittevernhensyn. Fordi at fugleinfluensavirus kan bli med fra omgivelsene på blant annet klær og sko og utstyr.
0: Til slutt, Kristin Ness, fugleinfluensa kan smitte over til mennesker. Er det stor sjanse for det? Er det farlig, dette her?
1: Nei, det er liten sjanse for at fugleinfluensa overføres til mennesker. Det er en mulighet, men vi har vel ikke noe kjente tilfelle på det. Men vi anbefaler uansett godt renhold, vask og desinfeksjon av hender hvis du har vært i kontakt med døde fugler.
0: Ja, det sa Kristin Ness, som seksjonssjef for produksjonsdyr i Mattilsynet avdeling Midt-Norge. Nå musikk fra Maroon 5. Da skal vi gi oss minne i vold. Det kan være ikke å skue litt bakover. Dette Memories.

kaffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Det

0: 2016 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16.
1: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
4: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Robbie Williams med Feel. Kommende søndag så er det klart for den årlige TV-aksjonen, og i år så går pengene til NRC Flyktninghjelpen under slagordet «Sammen for mennesker på flukt». Og tradisjonen tro så var det i dag duket for den årlige ringedugnaden i regi av næringsforeninga i Værnesregionen. Og hva nå det? Jo, der kommer lokale bedrifter sammen, og så ringer de rundt til andre bedrifter ofte da, for å samle inn penger. Og det her er et gledelig tiltak, det sier Renate Bjørsol, som er varaordfører i Stjørdal og leder for TV-aksjonen i kommunen.
1: Ja, det er jo helt fantastisk at de tar sin del av den dugnaden, og de bruker å oppnå gode resultater også. Næringslivet på Stjørdal, de er villige til å gi, og det er de i Værnesregionen generelt. Så når de har råd til å gi, så gir de til TV-aksjonen.
2: Så skjønner jeg det at bøssebærere, det kan det aldri bli for mange av.
1: Absolutt ikke, og vi har trenger bøssebærere over hele kommunen, det trenger vi hvert år. Sentrum, Skattval, Hegra og Lånke, det er bare å gå inn på tvaksjon.no og melde seg. Og der kan du også ønske deg hvilken rode du ønsker å gå.
2: Hvor mye mangel er det? Hvor mange mangler dere?
1: Det er for tidlig til å si hvor mange vi kommer til å mangle, men vi har plass til over 100 personer i sentrum for eksempel. Så det er bare å gå inn på tvaksjon.no og melde seg, så skal vi få satt deg i arbeid.
2: Og det er fortsatt noen dager igjen, for tvaksjon den er på?
1: Den er nå på søndagen, så det blir en flott søndagstur med familien. Ta med deg ungene og kallen og gå tur.
2: Jan Egeland kommer hit til Stjørdal. Hva betyr det?
1: Det betyr veldig mye, for det betyr at vi får blest om en viktig sak. Og han har jo høy troverdighet og har jobbet med bistand i veldig, veldig mange år. Så det å få en sånn kapasitet her, det er kjempeviktig for oss.
0: Ja, det var Renate Bjørsol, det er varaordfører og leder for TV-aksjonen i Stjørdal. Hun ble intervjuet av Frank Skaufel fra Stjørdals Nytt, og som vi hørte Renate si, så var Jan Egeland, selve lederen i Flyktninghjelpen, han var på Stjørdal i dag for å være med på denne ringerunden. Og vi skal høre fra han om

0: Det var Taylor Swift, og vi snakker om den årlige TV-aksjonen. Den går av stabelen på søndag, og pengene går til NRC Flyktningehjelpen. I dag så var det også ringedugna i regi av næringsforeningen i Værnesregionen, og de fikk storfint besøk for lederen i Flyktningehjelpen, Jan Egeland, tok turen for å være med på næringsforeningens ringerunde. Og Egeland, han håper givergleden under søndagens TV-aksjon slår alle rekorder.
1: Vi håper at det skal bli rekordbeløp, og det er ingen tvil om at når jeg ser på entusiasmen rundt og ringer rundt i, nå her i Stjørdal, i Værnesregionen, og hvor generøse da trøndere er, så er jeg optimistisk.
2: Ja, hva synes du om initiativet her, at næringslivet satt seg ned og bruker en dag på å ringe for TV-aksjon? Ja,
1: det er fantastisk. De bruker faktisk en hel dag, og de ringer, og det er næringslivsledere, det er ordfører, det er ja, alle de som representerer lokalsamfunnet. Og så ringer de rundt sine kjente, og så sier de, hør her, gir du 10 000 kroner, så får 7 familier en trygg nødbolig. Det er klart det har vi råd til som norske bedrifter. Det er vel ingen tvil om at Norge er i dag verdens tryggeste, fredeligste og mest velstående land.
2: Kan du si litt om hva pengene har gått til?
1: Ja, vi har nå et rekordantall mennesker på flukt. 120 millioner mennesker har flyktet fra krig og konflikt over hele verden. Samtidig har vi et mer effektivt hjelpearbeid enn noensinne, så jeg kan som generalsekretær i NRC Flyktninghjelpen garantere pengene i TV-aksjonen kommer fram, og vi skal klare med de midlene som kommer inn å gi 400 000 mennesker nye, gode, trygge hjem. Og det er i 6 land. Afghanistan, Syria, Gaza, Sudan og nabolandet Tjad, hvor flyktningene kommer til fra Sudan, og i Kongo.
0: Ja, det sa Jan Egeland, som er leder i NRC Flyktningehjelpen, som også skal få pengene da fra årets TV-aksjon, som er kommende søndag. Reporter var Frank Skøffel fra Stjørdals Nytt. Wet, wet, wet. Neste band ut, du får storhitten Love Is All Around.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
3: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
4: Är du på jakt efter en ny bruktbil? Lördag 17 oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det är stor bruktbildag på torget och i gata. Fra 10 till 14 kan du se och sammanligna ett stort utvalg kvalitetsgodkända bruktbilar från flera forhandlere samlet på ett sted. Gör bruktbiljakt och enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal lördag 17 oktober från 10 till 2.
5: Nea Radio.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: En liten kikk ut i trafikken, og noe småtteri er det da alltid. En MC-fører, eller en MC, har sklidt av veien i Trondheim, oppe på Tunga, ved Burger King der. Politi og helse er på stedet, mannen er våken og på beina, uklart hva som har skjedd, skriver politiet på sin meldingstjeneste, og dette har skjedd for en 40 minutters tid siden. Tyder på at det meste går bra. Ellers så er det slik at veien forbi Fiske og Mølle i Trondheim stengt for all ferdsel. Det er på grunn av brann. Da er vi på Spongdal. Alle personer er ute av Mølla, melder politiet til Adresseavisen, men det kommer jo noe røyk fra området der da. En litt komplisert brann dette her, for det er nede i kjelleren der korntørkeanlegget befinner seg. Og vi vet jo at nødetatene i natt rykket ut til nedre Ila etter at det begynte å brenne i kornmottaket det felles kjøpet, og det er jo fordi at det er veldig vått korn, og da går jo tørkene for full spiker, og da kan jo sånne ting skje. Dette er altså da veien forbi Fiske og Mølle på Spongdal i Trondheim. Det er jo rett ved Ristan bru, sånn cirka, for dem som er lokalkjent der veien stengt, så vær oppmerksom på akkurat det. Ellers så har jo veivesenet varslet veiarbeid på E6 ved Rongland. Det starter på mandag og held på til i desember. Ellers ut i trafikken så ser vi jo konturene av at klokka har passert 3:30, og nærmer seg 4:15 også, og det er rushtid. Det er ganske tett mellom Stjørdal og Trondheim i øyeblikket, for det jobbes på E6, og da går det noe smått. Det er mye trafikk også på de vante veiene i Trondheim, 706 fra Ilsvika oppover mot Pirbadet og ned mot Nyhavna. Der går det sakte, det samme gjør det jo selvsagt i Midtbyen og oppe på Lade. Omkjøringsveien ser det greit ut. 706 lenger ned over mot Kroppanbrua, der ser det også veldig greit ut, og så er det en del trafikk på Kolstadveien over Bjørndalsbrua. Ute på Klett, krysset der, så går det smått dersom du kommer fra E39 og skal inn på E6-en. Ellers i E6 i området der så ser det greit ut, og så er det mye trafikk fra E6 og opp E14 på Stjørdal. Kjem lenger opp i dalen der, så er det en del veiarbeid også, så der blir det nok en del stans utover ettermiddagen. E6 videre nordover går fint, det begynner å bli litt trafikk på Mulekrysset, mange som kommer over Setersmyra fra Levanger og skal inn på E6-en der, og da har det seg med å hope seg litt opp bortover Rinnleire også, og det er ikke noe unntak i dag. Videre nord mot Steinkjær så går det fint, det går sakte gjennom Steinkjær, mange rundkjøringer å passere der, og da blir det noe som det blir. Har du passert Eggetunnelen, så ja, da er mye gjort, men akkurat gjennom sentrumen der, vel, da går det litt smått. Vi skal skue noen år tilbake. Jahn Teigen lanserte denne låten her. Min første kjærlighet. Ja, man kan jo la tankene rusle noen år tilbake og tenke på vedkommende. I hvert fall de neste 3 minutterne.

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og klubb og se brunsausen!
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
0: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommen I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selbu byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
7: Nea Radio.

Ja, det var Anna Lille det, og timene, eller minuttene, frem mot nyheter klokka 16 skal vi tilbringe sammen med gitarkammeratene og Norges mest kjente tante.

0: Nea Radio.
1: Klokka er 16.
2: En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Haakon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, er tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det er også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, er ute. Det store målet neste år er VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.
3: Her er trønderske nyheter. Førstkommende søndag så er det klart for den årlige TV-aksjonen, og i år går pengene til NRC Flyktninghjelpen under slagordet «Sammen for mennesker på flukt». Tradisjonen tro var det i dag dukket for den årlige ringedugnaden i regi næringsforeninga i Værnes-region, der lokale bedrifter ringer rundt for å samle inn penger. Jan Egeland er leder i Flyktninghjelpen og var i dag på Stjørdal for å delta i næringsforeningas ringerunde.
4: Ja, vi har nå et rekordantall mennesker på flukt. 120 millioner mennesker har flyktet fra krig og konflikt over hele verden. Samtidig har vi et mer effektivt hjelpearbeid enn noensinne. Så jeg kan som generalsekretær i NRC Flyktninghjelpen garantere pengene i TV-aksjonen kommer fram.
3: Brannvesenet jobber fremdeles med å slukke brann i felleskjøpets kornmottak i Ila i Trondheim. Brann startet i natt, og i ettermiddag i ettermiddag så pågikk slukningsarbeidet fortsatt. Ifølge brannvesenet så startet brannen med varmegang i en vifte og spredde seg til kornet i tørkeanlegget. Mannskapet har skåret høl i siloen for å få ut kornet og slukke litt etter litt. Ingen er skadet, og det skal ikke være fare for spredning til andre bygninger. Alt kornet i tørkeanlegget kan ha gått tapt, skriver Adresseavisa. Det er sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast og sterk kuling flere steder i Trøndelag i dag. Meteorologisk institutt advarer folk mot å dra ut i småbåt ved kysten på grunn av vind. Fra med i morgen onsdag morgen skal vinden avta gradvis. Det meldes også om fare for is og glatte veier i Trøndelag de neste dagene på grunn av nedbør som fryser på kald bakke. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Da tar vi en liten titt på onsdagsværet for Trøndelag. Sør- og sørvest bris, sørvest liten kuling på kysten, og onsdag kveld dreiende sørøst. Stiv kuling utsatte steder. For neste skya spretter regnbyga utover ettermiddagen avtagende byggeaktivitet. Onsdag kveld litt regn i ytre strøk. Og det er litt stigende temperaturer. 7 grader på Røros onsdag, 8 på Oppdal, 10 grader i Steinkjær, det samme i Trondheim og 11 grader i Selbu. God ettermiddag,
5: Nea Radio. Det her er God ettermiddag.
0: på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
5: Fortsatt god ettermiddag, tirsdag 13. oktober. Ifølge primstaven så tror jeg det dagens første vinterdag I morgen. Ikke noe som tyder på det sånn rent umiddelbart, men ja, ja, vi får noe stole på denne primstaven da. I den timen her skal vi blant annet til Rugerdalen, for der skal det bygges to nye brua. Hvorfor det? Jo, det for å holde lastkjørertraséen åpen gjennom vinteren. Nå på søndag så blir det dugna. Trøndelag Lastkjørerlag og Selbu Lastkjørerforening skal bygge disse to broene, og de trenger litt hjelp. Mer om det straks. I tillegg skal vi selvsagt holde en liten kikke på trafikken, og I øyeblikket så Marienborg-tunnelen mellom Ila og Marienborg I Trondheim da, stengt I begge retninger. Det berging av et kjøretøy, sier Vegtrafikksentralen, og det selvsagt lange køer I området på grunn av dette her. Dette gjelder altså Marienborg-tunnelen mellom Ila og Marienborg. Stengt I begge retninger, så vær obs på det, du som ute og ferdes. Her Brian Adams og Mel C.

Bryan Adams sammen med Melanie C, eller Mel C, en fjerdedel, eller nei, en femtedel er det, av Spice Girls. Som vi startet innledningsvis med å si, så er Marienborg-tunnelen stengt i begge retninger nå, as we speak. Det skyldes berging av personbil inne i tunnelen ifølge V-trafikksentralen, og trafikkflyttskjermen viser jo også at ja, den er tom faktisk. Nå har det ikke blitt sånn kjempe køer akkurat rundt der da, men det er jo ganske tight allerede da, på 706 fra Ildsvika innover mot, ja, forbi Skansen og hele veien bort mot Rockheim og der Pirbadet, og videre ned til Nyhavna også, så der går det ganske sakte i øyeblikket. Det gjør det også oppe på Lade, så det, uten at det kanskje har så mye med hverandre å gjøre, men det er der det er tung i trafikk, og det er det også Nelgesetergata, selvfølgelig mye biler i området nå. Står også ganske brukbart ifra Stavne og nedover mot, ja, der du kjører av til Sluppen da, for dem som er kjent. Ellers så går trafikken sånn greit nok i Trondheim sentrum akkurat nå. Det er også ganske lange køer og mye biler på E6 mellom Trondheim og Stjørdal. Det er jo veiarbeid, så det står etter der. Ellers så ser det ikke så verst ut, så med unntak av denne tunnelen, av Marienborg-tunnelen, som er stengt i øyeblikket, men forhåpentligvis så skal det gå ganske fort å få ordnet opp i det her. Det er jo en personbil, og det bør gå greit å få berget den. Her er Manu Chao.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
5: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
6: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
7: Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: Ja, det var The Chicks. There's Your Trouble. Vi skal ja, til en slags, vi må si, en vinteraktivitet, nemlig det med lasskjøring. Det jo noe som mange har sett, spesielt i tilknytning til Martnar, kanskje. Og da gjelder jo at man kommer seg fram, da. Og nå skal to nye bruer gjøre det lettere å holde lastkjørertraséen i Djugerdalen åpen gjennom vinteren. På søndag så inviterer Trøndelag Lastkjørerlag og Selbu Lastkjørerforening til Dugna. Materialene er på plass, men de trenger flere hender og gjerne noen med motorsag, forteller Ludvig Ulstavold i Trøndelag Lastkjørerlag.
1: Det vi skal ha til med der er å legge nye bruer, så vi får bedre trassen våre litt lenger. Både for oss, våres egen del, så vi får kjørt nærmest mulig det de kjørte der. Og i tillegg til at det gjør det enklere for løypemannskapet som er med å tråkke løypa for oss.
2: Ja, og det her høres jo, det å bygge en bru, du får det til å høres lett ut. Er det avanserte saker dere skal i gang med?
1: Neida, det er ganske primitive greier, ja. To stokker som legges, og så legges det plank oppå der for å danne bru.
2: Ja, er det her et sted, også, eller to plasser da, som gjør det vanskelig framkommelig i dag, slik det er nå?
1: Ja, det er to grefter som gjør det litt vanskelig for bandvogn å komme fram og få pakka godt.
2: Ja, og det at dere gjør det her nå, Ludvig Ulstavold, det betyr at vi kan slå fast at forberedelsene til vinterens rørelsesmartene er i gang for dere?
1: De er i gang for fullt. De ble satt i gang, ja, sist på sommeren, satt i gang for fullt med planlegging til løypa og diverse.
2: Ja, hva gjør dere da? Hva er starten på en slik sesong for dere?
1: Først og fremst må vi finne ut innad i lagene og hvem vi ønsker å kjøre enn, og hva vi ønsker å legge ut på til vinteren. Og så prøve å legge opp til et opplegg som fungerer.
2: Og det betyr at det er litt variasjon fra år til år, da?
1: Prøver jo å ja, variere så mye som det går an, og prøve å ta opp gamle leier som er brukt her. Og, ja.
2: Ja, hvor stor gjeng er dere nå da til vinterens ekvipasjer? Hvor mange kan du anslå at dere blir?
1: Fra Trøndelag så blir vi vel rundt, vi bytter mer enn 16. Det antallet vi har fra destinasjon Røros til å kjøre inn på Martnan.
2: Ja, og da snakker du om 16 personer, eller 16 hester jeg snakker om?
1: 16 hester.
2: Og det er jo en solid gjeng da, som fer oppover Gauldalen også. Treffer folk på kolleger fra Selbu da, som kommer over Bringen og kjører sammen med dem kanskje siste biten?
1: Ja, de legger en dag etter oss.
2: Ja, men så treffes ikke.
1: Nei, vi treffes opp på Røsplassen.
2: Dere ønsker litt hjelp nå til, på søndagen, Ludvig, da det her skal bygges forhåpentligvis av det brua. Skal vi kalle det nesten en liten dugnad her? Hva slags hjelp trenger dere?
1: Nei, det er egentlig hovedsakelig litt bærehjelp og løftehjelp og tilrettelegging.
2: Hvor viktig er det at dere får bygd de her to bruene nå da? Er det være eller ikke være for vinterens tur?
1: Nei, vi legger en annen plass hvis det ikke, men det skal mye til for at vi ikke feter over den bruen, ja. Vi har gjort befaringer til der i sommer og planlagt det godt.
2: Ja, og så altså, regner med noen som egen der grunn, regner med at det er greit for dem også?
1: Ja, vi har vært i dialog med grunnjegere og fått godkjennelse til å bygge bruer. Alle ære til dem som er så villige til å

0: disponere jord og grunn til oss, til den, det vi bruker etter.
1: Og så dere heter Trøndelag Lasskjørerlag, og det betyr at dere har med dere noen lass, så jeg låter spørre, hva er dere har i lassen til Martinas?
0: Vi kjører sild og tekstiler, salt og krydder fra Trondheim.
1: Og det er varer som er sårt tiltrengt på Bergstaden?
0: Ja, i sin tid så var det det. Det er jo det fortsatt også, men den tidsboken vi representerer, så var det sårt tiltrengt, ja.
1: Ja, men er det noe omsetning? Selger dere det produktet, eller er det bare for syns skyld?
0: Nei, vi selger sild, vi.
1: Ja, og de fra Selbu, de selger kvennstenene. Jeg vet ikke om hva kvennstenmarkedet er for tiden.
0: Jeg tror det litt... det dabba til siste året, andre.
1: Ja, det kan du ikke. Du selger ikke så mange, men de har med kvennstenen.
0: De kjører med kvennstenen, ja.
1: For å kjøre en sten opp til Røros hver eneste vinter.
0: Ja.
1: Og for oss som beskuer det her utenfor, da, og med litt undring, hvorfor gjør dere det her?
0: Vi gjør det for å ta vare på den gamle lastkjøretradisjonen og videreføre det til neste generasjoner. Ta vare på historien, rett og slett.
1: Når ble du interessert i det her, da?
0: Jeg kjørte min første Rørostur i 2019.
1: Og så er dere en gjeng som kommer fra flere plasser i Trøndelag?
0: Ja, vi har med oss ekupasjer fra hovedmassen i laget. Vi kommer fra Rennebu, Posen, Stjørdal, Hegra. Men vi har også med oss ekupasjer fra andre deler av landet, sørover.
1: Ja, har dere andre sånne destinasjoner eller andre mål i løpet av året enn Rørosmartnan?
0: Nei, det er ikke. Vi prøver å få til noen sommerturer om sommeren, men det er bare innad i laget, sånn sosialt å drive det bare.
1: Det skal være noen minusgrader og snøskure, det er da dere trives best.
0: Ja, det er det.
1: Og så, hva er kaldeste du har opplevd på her turene, da?
0: Vi har en par dager i fjor, da har vi her i år, da. Sier i fjor, da, at du får færåret som Martina.
1: Ja, sist vinter, ja.
0: Ja, da har vi en par dager, det var ned mot 30. 32 var det verste dagen.
2: Ja, det hørtes ikke noe særlig ut, og når man da skal sette, ja, men man har jo gjerne på seg en sånn stor skinnfrakk, da. Ja, du hørte Ludvig Ulstavold i en Trøndelag lastkjørerlag, der han ble intervjuet av Per Magne Moa. Nå har du lyst til å være med på Dugna oppe i Ruggerdalen, så er det sikkert mulig å ta kontakt med dem. Anne-Grethe Preus er neste artist ut her i ettermiddagen på Nea Radio. Du får Månens elev.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift? Ris Bilglass.
1: 0909. Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Hei, en enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
6: Nea Radio.

Julie Bergan var det med One Touch. Vi skal kikke litt på hvordan det har gått med de ulike brannene i Trondheim. Det var jo allerede i natt at nødetatene rykket ut etter brann i kornmottaket på felleskjøpet, og det var jo forferdelig vanskelig å komme til alt dette her da. Og det ble også skjært høl i siloen for å komme seg ut, men nå er det vel klart at det er slik at alt kornet nå har gått tapt, skriver Adresseavisen. Alt kornet har gått tapt, står det å lese på deres nettside akkurat nå. Brannvesen har jo jobbet i timesvis for å få slukka denne brannen på kornsiloen i Ila. Og som ikke det var nok da, så brøt det også ut brann i Fiske og Mølle til Spongdal. Vi har jo sendt masse nødetater dit også, og veien var jo en periode stengt der. Nå skriver også brannvesenet at de har stengt den ennå fortsatt også. Ingen person har blitt skadd i noen av disse brannene, men de er ganske kompliserte å få slukka. Så langt situasjonen rundt akkurat dette her. Ellers i trafikken så begynner jo ting å roe seg litt nå da. Grøfste av rushtrafikk er over, men det er fortsatt ganske mye biler på 706 fra Ildsvika og oppover, der går det ganske sakte. Så har det begynt å roe seg litt på E6 mellom Trondheim og Stjørdal, men det er fortsatt en del trafikk der, ser vi. Så enkelte perioder med venting, det tror jeg kanskje man må regne med. Nå skal vi tilbake til 80-tallet, 1988. Vi skal til Stange i Hedmark. Der finner vi Return, som hadde en stor hit med denne.

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

Det var Tobias Sten med Fy faen, du deilig. Det ikke mange år siden den låta ikke hadde blitt spilt på radio på grunn av den titlen. Vi husker jo dratt til helvete med Beranek. Vi har jo nekta spilt noe sted nesten. Vi skal straks få nyheter og vær her, og så fortsetter vi en time til frem til klokka 18, og i den neste time så skal vi spole tida litt tilbake til Trønderfrokosten, for der hadde Bård besøk av Mona Hynne, og hun hadde ny musikk med seg i bagasjen også. Det skal vi lytte til i neste time, frem mot nyheter og vær nå aller først. Her er Sofia.

0: Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regjering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Da tar vi en liten titt på onsdagsværet for Trøndelag. Sør- og sørvest bris. Sørvest liten kuling på kysten, og onsdag kveld dreier det sørøst. Stiv kuling utsatte steder. For nordvest skya spretter regnbyger, og utover ettermiddagen avtagende bygeaktivitet. Onsdag kveld litt regn i ytre strøk. Og det litt stigende temperaturer. 7 grader på Røros onsdag, 8 på Oppdal, 10 grader i Steinkjær, det samme i Trondheim, og 11 grader i Selbu. God ettermiddag,
2: Nea Radio. Det her God ettermiddag på Nea Radio, med Knut Inge Skjem.
3: Fortsatt riktig god ettermiddag, og nå begynner det nærme seg kvelden nå. Vi inne i den aller siste time av ettermiddagssendinga denne tirsdagen. Vi kan kjapt ta med at det har vært et større strømbrudd på Verdalen. Over 1500 var uten strøm en periode, nå har 788 fått den igjen. Enkel matte sier da at 784 fortsatt har bortfall av strømmen sin. Tensio jobber med saken, usikkert når det skal være tilbake, men det har jo gått ganske kjapt å få på plass mange av abonnentene. Det også et strømbrudd pågående i Meråker. Det var 188 som mistet den tidligere i ettermiddag, fortsatt borte for 48 strømkunder, melder Tensio. Så det bare å smøre seg med tålmodighet, for Tensio har lovt at de på saken. I denne tima her så skal vi blant annet spole tida litt tilbake. Vi skal til Trønderfrokosten i dag tidlig. Da hadde Bård besøk av Mona Hynne. Vi hadde med seg en ny musikk i bagasjen også, så da skal vi få lov å høre litt på det. Ellers så er det jo mange som kommer her da. Tre små kinesere og... Det mange som har meldt sin ankomst. Aller først ut i denne timen, så skal vi få musikk fra Teddy Swims. Han ligger klar, som man sier, på platetallerkenen. Da med låta Mr. Know It All. Og det jo en sånn, det ikke akkurat en hedersbetegnelse da, å være sånn Mr. Know-it-all. Men da det og Teddy Swims, vi lever ganske godt med det.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
8: Nea Radio.
9: Straks skal vi få et gjenhør med Mona Hynne, som var på besøk hos Bård I Trønderfrokosten I dag tidlig, men først musikk fra Caroline Kryger.

0: Vi skrur tida tilbake til Trønderfrokosten i dag. Da hadde Bård besøk av Mona Hynne, som kunne by på ny musikk, blant annet.
1: Nea Radio.
2: Det skal bli musikalsk besøk i studio. Det er Mona Hynne som har gitt ut ny musikk, et litt album. Og vi starter med musikk ifra nyplata. Her i låta «Husker du det du savner?»

0: Det var Mona Hinnes låt helt ærlig. Nydelig låt. Blir veldig fascinert over den der megahøye tonen. Altså, litt om tanken bak den, Mona.
1: Jo, takk for det. Jeg skrev den låta veldig, veldig, veldig sent. Jeg tror det første mobilopptaket av den var tatt opp klokka 2 om natta. Satt hjemme og spilte og da på en måte har jeg ikke tenkt noe videre over at det skal være veldig lyst, men det bare ble sånn på en måte.
0: Hvordan det å få til det her på live konsert?
1: Nei, det går fint det.
0: Gjør det?
1: Ja da. Ja. Så det, den gøy å spille. Det har gått med litt sånn dynamikk i setta og sånt. Og den, ja, moro låt å spille, rett og slett.
0: Ja, det vil jeg tro. Altså, det en utfordring. Altså, jeg fascinert. La oss bare ta en liten repetisjon. Så bruker jeg. Nei, jeg kommer ikke opp dit. Jeg. Kommer du opp dit nå?
1: Det, før oppvarming så skal jeg ikke prøve meg på det.
0: Ok. Ja, apropos live. Får du muligheten til å spille ut til folk med musikken din?
1: Ja da. Jeg spilte på Moskus. Slipp konsert. Det var veldig, veldig stas. Og så skal vi en tur til Oslo. Det i november, og så det litt snekring, så jeg tror det blir en litt lengre tur i februar, planen da.
0: Ok. Men kommer du inn på noe sånn, skal vi si, litt sånn laid-back, la oss kalle indie-festivaler eller noe sånt da?
1: Håper det. In the works. Det planen. Mm.
0: Jeg tror vi nødt til å forklare det her for dem som kanskje ikke kjenner så godt til begrepet indie. Det handler ikke om indisk musikk. Ja, du jo indie-sjangeren igjen. Altså, det er ikke det vi prater om.
1: Nei, indie som sjanger, eller ja, det brukes jo egentlig mest som sjangerbegrep nå, men kommer vel fra indie, altså fra independent og gjør ting selv, men så har det blitt brukt mer og mer om som sjangerterm, fordi ofte så det gitar og instrumenter og ja.
0: Ja, og så det kanskje musikk som ikke følger helt A4-formatet i forhold til både melodi og takt og sånn, og det kan være noen overraskelser i musikken, og så det en del artister som blir definert som indie-artister, men som megasvære, de ikke så veldig independent lenger, altså de har et apparat i ryggen.
1: Ja, så da brukes det jo som sjanger, ja.
0: Ja. Ja. Funke, hva borti det, for eksempel en sånn gruppe som Tame Impala og sånt, det der går under definisjonen da, indie.
1: Ja.
0: det er jo verdens pop, egentlig, så ja. Har du markert plateslippet, har du feiret?
1: Ja, det slippkonsert var veldig stas.
0: Ja.
1: Så, ja, og det blir jo slippfest i Oslo også. Selv om november, så tar vi den slippturnéen som blir i to puljer. Trondheim og Oslo nå i høst, og så blir det mer også i februar.
0: Mm. Albumet sitter jo med et fysisk i hånda. Det en fin CD med da et motiv av Mona Hinne i høstløve. Veldig, veldig bra timing på å gi ut plata på høsten med høstmotiv.
1: Takk for det.
0: Men i tillegg så det jo mulig da å finne musikken der musikk kan strømmes.
1: Det det. Ute på alt av strømmetjenester, så vel som CD.
0: Mm. Mm. Og den våte drømmen jo på et eller annet punkt vinyl.
1: Ja.
0: Ja.
1: Stas med vinyl. Også forrige skiva ble gitt ut på vinyl. Også nå blir det CD, så jeg ganske fornøyd med å ha i hvert fall en av hver også.
0: Åja, du kjører sånn andre hver, ja.
1: Ja, vi kan si det sånn.
0: Okay, så neste skive det blir på vinyl. Du, vi skal en låt helt til slutt, Mona. Det som sakte faller ned, det høres høstlig ut.
1: Ja, handler om Jeg tror enten folk kan kjenne seg igjen, eller så kjenner de noen som ikke greier å la være å dyrke de tingene i livet som kanskje ikke er best for en, men som, som er spennende på en eller annen måte allikevel. Så er det jo på den her, på skiva generelt, så er det nå en hel del mer nylongitar. Trøorgel, en del sånn, sånne produksjonsdetaljer som har vært veldig gøy å jobbe med da.
0: Mm. Ok, da skal vi spille låta. Da er det opp til folk der ute å lytte etter detaljene.
1: Yes.
0: Yes. Mona Ine, du, tusen takk for musikalsk besøk. Grattis med en ny plate, og lykke til med konserter.
1: Tusen takk for det.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.

Det var Volbeat, eller Volbeat, det med Lola Montez. Vi skal til Holtålen, for nå har det blitt enighet i den mye omtalte erstatningssaken i kommunen. Det var tilbake i 2025 at en innbygger anmeldte en tidligere ansatt i Holtålen kommune for brudd på taushetsplikten. Og politiet, de henla saken i vår. De slo fast at straffskyld er bevist, og man så en sammenheng mellom dette taushetsbruddet og ærekrenkelse. Derfor så fremma vedkommende et sivilt erstatningskrav mot Holtålen kommune for økonomisk tap og oppreisning. Kommunen avviste kravet og begrunna det med at kommunen ikke har rettslig arbeidsgiveransvar for handlinga begått forsettlig. Altså med vilje av en ansatt, og formannskapet har behandlet saken i flere møter både før og etter sommeren i år. Nå er det klart at man har kommet til enighet. Kommunedirektøren orientert om status i formannskapsmøtet i dag. Partene er enige, og har blitt enige også om et beløp, og ingen vil kommentere selve prosessen eller hva avtalen med kommunen konkret betyr da. Men bra er det i hvert fall at man har blitt enige om denne betente saken. Vi skal til Trondheim, der er tre små kinesere på Soleplass land.

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremien. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

0: på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Lørdag 17. oktober det to lag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det to lag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Har du lyst på en siste burger fra Blåbua? Mandag 19. oktober siste åpningsdag I den gamle bua til Hellgrill. Vi skal flytte, men først skal vi steke de siste burgerene der det hele startet. Ta med deg en venn og kom innom før vi stenger. Hellgrill, siste sjanse for burger fra Blåbua.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen C-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Losern I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.
7: Lea Radio. Verdens beste Trønderadio.

0: ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
1: Denne ettermiddagssendingen har begynt å nærme seg endestasjonen. Vi kan jo egentlig bare minne om at vi er tilbake igjen i morgen til samme tid klokka 14. Og får du jo Nea Radio abstinenser, så husk at i kveld så er det bingo, muligheter til å vinne seg litt penger inn mot julestria, kanskje. Knut Inge i studio, takker for følge, og frem mot nyhetene klokka 18, her er The Bangles.

0: Nea Radio. Klokka 18.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om ny regjering i Sverige. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regjering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
2: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
5: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: for deg.
1: I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på Nea Radio.no.
2: I Nea Radios radiobingo kan du vinne lommepenger til du skal til Syden.
1: Og der, vet du, velkommen til radiobingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen, akkurat.

0: høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng. I bensindrive.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
4: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hell-senteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hell-senteret.
5: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: I kveld så er det Radio Bingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Super Bingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss I höst.
3: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
4: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Programmet presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
3: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantenes oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Lørdag 17. oktober det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
5: Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
6: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
7: Sandferøs bilpleie, ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Jalla, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Nyhet fra Ris Bilglass I Havnegata 8 på Stjørdal. Nå har vi åpent også på lørdager fra 10 til 14. Steinsprut eller utskift?
8: Ris Bilglass 09.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommen I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: fantastisk countrymusikk herifra The Chicks, tidligere kjent som Dixie Chicks. Straks radiobingo her i Nea Radio også. Jeg gleder meg til det. Klokken 8 starter vi på. Jeg har gjort meg klar her i studio, ja. Jeg tar en liten countryperle til før vi begynner. Garth Brooks, Papa Loved Mama, får du her i Nea Radio. På plass igjen om drygge 2,5 minutter.
1: Papa drove a truck nearly all his life. You know it drove mama crazy being a trucker's wife. The part she couldn't handle was being alone. I guess she needed more to hold than just a telephone.

0: Velkommen til Radio Bingo her I Nea Radio. I studio, Stian Elverum.
1: Ja da, riktig god tirsdagskveld. En ære å få lov til å være. Ære, ja, det artig I hvert fall å få være på plass igjen denne her tirsdag 13. oktober. Det herrens år 2026 med Radio Bingo nok en gang. Vi skal se om vi ikke klarer å få det delt ut litt penger I kveld. Det blir jo bare flere og flere lykketar nå, og det kommer til å være en mulighet til også. Fra med neste uke, hvis at, eller to muligheter faktisk, til å vinne en eller annen jackpot. Tre, men nærmere ettertanke. Nei, vi skal komme tilbake til det da, når vi kommer så langt. Hvis ikke jeg går ut noen jackpot I kveld da, så klart. Og skulle jeg gjøre det, så det fortsatt så mye oppspart at det faktisk muligheter til å holde det veldig spennende utover de ukene vi har foran oss her nå I Radio Bingo sammenheng. Vi skal ha litt formelle formaliteter før vi går mot omgang 1.
2: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid I tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det I spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bilde av gevinst og framside. Send dette til bingoalfakrøllnea.radio.no eller via radiobingo.no. Sender du I kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postbok 60-7581 Selbu. Blokket må være også I hende innen tre måneder. Første sesong for en vandret rekke har bingo. Det samme gjelder også I to og tre rekker I samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis to personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne I telefonkø. Lykke til!
1: Ja, og I studio Stian Elverum og Eilif Uthus. Og så vi tar med en melding da fra E14, det har vært I trafikkulykke der. Like, skal vi se, øst for Stjørdal, politiet opplyser I kvelden da at de har rykket ut sammen med ambulanse til denne ulykken på E14 like etter sentrum av Stjørdal. Og det en mopedbil, en personbil som har kollidert, melder operasjonsleder I Trøndelag politidistrikt til Stjørdalsnytt. Det var klokka 19.40 det, at det ble opplyst at en person frakta med ambulanse til legevakt. Det fører av personbilen, en mann I 40 åra. Fører av mopedbilen var en ungdom I 10-åra. Og trafikken flyter forbi ulike steder, opplyses det ifra politiets hold.

0: Ja da, og da er vi klar med omgang 1 her av Radio Bingoen, vet du. Og så er det bare som jeg sa da, hvis det ikke går ut noe jackpot i kveld, så vi må bare gasse på og se om vi ikke klarer å få ut noe jackpot etter hvert, og det blir jo lagt på et lykketart til på siste Superbingoen som gjelder 100 000. Sånn skal vi holde på helt til den 100 000-potten går. Men det er såpass mye små jackpotter også. Gratulerer forresten til du som vann 25 000 i Færvuken, det var kjempestor veies. Det bygges jo på da, av de her 15 000 kroner da nå. Så har vår godeste Eilif da funnet på noe lurt. Han har laget noe som heter lynjackpot. Og den skal vi, hvis ikke, som sagt, går ut nå i kveld fra neste uke, så setter vi, så slår vi sammen litt forskjellige potter, og så lager vi en som gir til sammen da 50 000 kroner hvis du får tre rekker før trekk 50. Forstod du den? Hvis du får, fra neste uke ja, i Superbingoen, får du tre rekker til og med trekk 50, så betyr det 50 000 kroner i premie. Og så kan jo den at den blir lagt på etter hvert, det får vi nå se. Vi kan jo den kan jo få ligge der og lage litt spenning den også da. Godeste lynjackpotten, og hva vi gjør med den når den går ut, ja det får tiden vise. Men vi vet nå, vi prøver nå i hvert fall å vise fram at vi setter av 15 000 kroner hver eneste uke, og den skal på et eller annet vis du som spiller få gleden av. Kan hende at det blir litt skjevfordelt mellom akkurat deg og deg og deg, hvis at det er den fjerde her da som ender opp med å vinne 100 000, men akk og vel, sånn er nå det. Omgang 1 nå, og en rekker, 500 kroner, i de fire første omgangene, så er det 18,58 som gjelder på tre rekker da. Tre rekker på en av dem gir 100 000 opp på ordinær premie. Og kveldens aller første tal, det er 8, nummer 8. Tretten, 1-3. Femten, 1-5. Førtitre, 4-3. Femtien, 5-1. Sytti, 7-0. To, nummer to. 24, 2-4. 84, 8-4. 89, 8-9. 73, 7-3. 75, 7-5. 38, 3-8. 56, 5-6. 16, 1-6. 64, 6-4. 68, 6-8. 8. Og der, skal vi se om det ringer på telefonen også. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 38.
0: 38, som vi sier.
1: Ja.
0: Ja, og tallognummer?
1: 45, 34, 13.
0: Ja, og vinneren heter?
1: Elin Jamtøy Halsen.
0: Så der, og hvor ringer du fra?
1: Hitra.
0: Hitra. Da står det pengepremie på deg, vet du.
1: Ja.
0: Ja, lykke til.
1: Takk, takk.
0: Hei, hei. No, 38 der, vet du, på Eli. Og etter der så vann jo gå fire tal. 56, 56. 16, 16. 64, 64. Og 68, 68. To rader nå, to rekker. Ja. 750 kroner. Neste tal 48, 48.

0: 74-74. Åtti-seks. Seks, nummer seks. Sytten, en, sju. Tjueen, to, en. Syttini, sju, ni. Tredve, tre, null. Åttifem, åtte, fem. Førtini, fire, ni. Åttito, åtte, to. Trettifem, tre, fem. Trettitre, tre, tre. Førtien, fire, en. Femtifire, fem, fire. Førtifem, fire, fem. Tjuesju, to, sju. Fem, nummer fem. Syttiseks, sju, seks. Fjorten, en, fire. Nitti, ni, null. Og der slås det på tråden, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, hei. Bingo på 45.
0: 45, talongnummer.
1: 32073.
0: Ja, og hva heter vinneren?
1: Lena Stene Furuli.
2: 14.
0: Furuli, ja, fra hvor i verden?
1: Fra Alvdal.
0: Ja, det holdt jeg på å skulle gjette. Jeg hører jo det på dialekten, vet du.
1: Det regner med.
0: Da ble det premie der. Lykke til da.
1: Takk skal du ha.
0: Takk ja. Nå 45 der altså. To rekker, en forholdsvis stille en. Skal se om det var flere telefoner på linje her da. Ser sånn ut. Vi kan jo gjenta etter at 45 gikk, så var det 27, 27. 5, nummer 5, 76, 76, 14, 1, 4 og 90, 9, 0. Ser ut som vi har tid til å gjenta enda en gang, vil jeg på å si. Vi skal i hvert fall gå frem mot tre rekker nå da, etter kvarta, og det 1500 kroner i premie. 18 og 58 er begge med to taler da med, og tre rekker på en til dem, så utløser da jackpot 100 000 oppå ordinære premie. Etter 45 så var det 27, 5, 76, 14 og 90, og neste tall mot tre rekker 61, 6, 1. Tjueto, to, to.

0: 3, nummer 3. Sekstifem. Førtisju. Tjue. To null. 46, 4, 6. For øvrig på like mange trekk. 37, 3, 7. 53, 5, 3. 52, 5, 2. 7, nummer 7. 9, nummer 9. 26, 2, 6. Fortsatt to lykketall igjen I spillet. 44, 4, 4. Så vidt jeg husker så var det to siste gangene jeg har gått ut jackpot, så det blir forholdsvis I omgang 1 eller 2 eller noe sånt, og mer eller mindre tvert på ett eller to lykketall. 44 neste, ja. 4, 4. Og neste tar det 60. 6, 0. 0. Og der. Velkommen til Radbingoen.
1: Hei, hei. Bingo på nummer 9.
0: Nummer 9, ja. Ta lang nummer.
1: 47, 70, 89.
0: Der, ja. På 9, og hva heter vinneren?
1: Janne Vigre Refseth.
0: Så der, ja. Yes. Det sier du, vet du, og der står det 1500 kroner.
1: Ja, takk, takk.
0: Jo, lykke til videre. Hvor du ringer fra?
1: Heimdal.
0: Heimdal, vet du. Da så, da det flott. Lykke til videre.
1: Takk for det.
0: Jo, hei, hei. Der, ja. Det var trerekkerne på nummer 9, og det var på 51 trekk. Vi må jo begynne å øve oss på det der nå, da. Altså fra neste uke. I hvert fall som det, ja, det vet vi ikke før I dag, da. Men skal vi nå til med lynjackpot, så det snedig da, så illustrerer seg frem til at det I det her tilfellet, da akkurat ikke blitt lynjackpot, men det 51 trekk, da. Så du ser noe nere unna det, holdt den på å si. trerekker på nummer 9, det var Janne Viken Refseth, 1500 kroner. Torekker Lena Stenhaug Furly, 750. Og enrekker Eli Halsen, 500 kroner. Sånn blir det hvis det kommer noen flere telefoner I alle fall.

Og her på Nea Radio er det tid for omgang 2 i Radio Bingo. Jeg kommer ikke på noe mer som rimer på akkurat det, da, men vi kan jo bare begynne. Og så går vi mot enrekker og 500 kroner. Og det første tallet i det andre spillet, det 33-33. Det blir musikk etterpå. Femtiseks, fem, seks. Tjuefire, to, fire. En, nummer en. 36, 36. 4, nummer 4. 54, 54. 72, 72. 44, 44.

0: 81 81. Og der ringer det. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, hei du. Bingo på 39.
0: 39, ja, så der, tallagnummer.
1: 45 17 06.
0: Og da heter vinneren?
1: Arve Litt Olsen.
0: Så der, og da har vi notert det, vet du. Hvor det ringer fra?
1: Stjørdal,
0: da står det premie på deg, vet du.
1: Mm.
0: Lykke til.
1: Jo, takk.
0: Jo, jeg nå etter 39 til Narve der da, så ble det da Torekker selvfølgelig på 39, og så gikk det noe tal etterpå. 34, 3, 4, 8, nummer 8, og 84, 8, 4. Trerekkeren sin tur nå, 1500 kroner i premie, nok en gang, både 18 og 58, en og jeg ikke, har ikke gått ut, det betyr trerekker på en til dem, gir 100 000 oppå ordinære premie. Jeg tror jeg vann å si neste tal i stav, men vi tar den på nytt her nå, 81, 81. Og vi går mot trerekker. Sytti fem, sju fem, åtti, åtte, null, tredve, tre, null, tjueseks, to, seks. Trettito, tre, to. Førtiseks, fire, seks. Femtiåtte, fem, åtte. Første muligheten til å stikke av med 100 000 i kveld. Trerekker der gir 101 500. 58 altså, 58. Tre, nummer tre. 88, 88. 5, nummer 5. 2, nummer 2. 25, 2, 5. 78, 7, 8. 28, 2, 8. 69, 6, 9. 90, 9, 0. 20, 2, 0. 38, 3, 8. 6, nummer 6. 53, 5, 3. 51-5-1. Ti, 1-0. Der ringes det. Velkommen til Rallbingoen.
2: Jeg var bingo på 51.
0: 51, tallongnummer.
2: 44-23-25.
0: Ja da, alt i skjønneste orden der. Ja da, heter vinneren.
2: Aud Teksum.
0: Det fra Oppdal, vel?
2: Ja da, der var det.
0: Ja da, der var det. 1500.
2: Yes. Ja, takk skal du ha.
0: Lykke til.
2: Jo, takk.
0: NO. Der ja, skal vi se hvordan det laget der, da var det noen flere telefoner. Ja, det må da bare komme dem da, hvis det er bingo, så er det noe bingo. Henrik, Odd, Leif, Gård og Kjellfrid Engelsmo, 250 på hver. Torekker, Arve Olsen, 750. Trerekker, Oppdal, Aud Teksum, 1500 kroner. Det var på tale 51, og det var på 55 trekk. Og det er grunnen til at jeg sier det, er for at vi øver oss for neste uke, så er det stor sannsynlighet for at lynjackpotten er med oss, og da vil det være i tre rekker da, om å gjøre og klare å få bingo til og med trekk 50. Så vi ser det sånn akkurat på kanten mulig, og det skal være mulig, ja. Det skjer stadig vekk, det skjer nesten hver eneste uke at en eller annen for bingo før i dag har gått trekk 50 og trekket godt. Så ja, bare for å se litt rann hvordan mulighetene ligger da. Det var i hvert fall omgang to. Vi skal ta litt musikk vi nå, før vi kommer oss over til neste omgang. Omgang tre, vi rekker faktisk et par fine låter, tror jeg. Her er Trailer, Visa og Bekka.

0: Og vi skal høre litt mer om San Sibarin ved en senere anledning. Jeg tror vi skal komme oss inn på bingosporet, vet du. Så blir det alltid bar, vet du, å drive og gå rundt på det. Til helga, for eksempel. Det kan jo være et godt eksempel, da. Omgang 3, Ask 3 enkelblokk, Ask 3 bingopakke, og vi kjører på mot en rekker. Det første tallet 41-4-1. Fire, nummer fire. Fem, nummer fem. Ni, nummer ni. Sytten, en, sju. Sekstisju, seks, sju. Syttiseks, sju, seks. Trettitre, tre, tre. Nitten, en, ni. Femtini, fem, ni. Åtti, åtte, null. Tjueen, to, en. Tjue, to, null. Førtiåtte, fire, åtte. Åttitre, åtte, tre. Tjuefire, to, fire. Og der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, har bingo på nummer fire. Eller tallet fire.
0: Tallet fire? Ja, det tror jeg du har, men du har kanskje senere. Men hva er tallagnummeret ditt da?
1: 34, 65, 89.
0: Og bingo, du har bingo på 59, men det er greit. Hva heter vinneren?
1: Han heter Ketil Olsen.
0: Og ringer fra hvor i verden?
1: Ringer fra Ranheim.
0: Ranheim, det står 500 kroner der. Ja, lykke til videre.
1: Suverent!
0: Takk nå, takk hei nå, hei nå, der ja, og 500 kroner til Ketil Olsen på Ranheim der altså. En rekker på 59, det gikk noen tall etterpå, skal vi se her da. Det kommer enda en telefon, velkommen til Radbingoen.
2: Ja, det har vært bingo igjen her.
0: Det har vært bingo, men der ser du vært for sen.
2: Ja, men det gjør han meg.
0: Nei, det er sånn er det, vet du.
2: Ja.
0: Lykke til videre. Hei nå, hei nå, der ja, vet du, fordi det var på 59 det ble bingo, og etter der vann å gå noe tal, det var 80, 8, 0, 21, 2, 1, 20, 2, 0, 48, 4, 8, 83, 8, 3, og 24, 2, 4. To rekker, neste, og 750 kroner, neste tal er 65, 6, 5. Sekstiåtte, seks, åtte. Ti, en, null. 46-46. Sju åtte. Åttien. 16-16. 89-89. 31-31. 72-72. 82-82. 54-54. 51-51. 43-43. 23-23. 52-52.
3: Det
0: ringer deg, vet du. Velkommen til Radbingoen.
3: Ja, jeg har bingo på 54.
0: Det har du, ja. Og da, da har du tallagnummer også.
3: 47-02-71.
0: Der, ja. Og da heter vinneren.
3: Mikael Mogård.
0: Og det høres ut som du ringer fra Selbu.
3: Ja.
0: Ja, da går det greit det der.
3: Ja.
0: Jo, lykke til videre.
3: Jo, takk.
0: Nei, nå 54 der, ja. Og etter der så vann det å gå tre tal, Mikael. Det var 51-51. 51 og 43-43. Og 23-23. Vi går mot tre rekker nå, fortsatt som vanlig, vil jeg på å si. Så er begge lykketallene videre og med. Ingen har gått ut, så det er spennende da. Klarer du tre rekker på 18 eller 58? Altså, først og fremst om hem nå kom, og så får vi nå se. Treffer du på, så er det 101.500 i hvert fall. Hvis du får tre rekker på 18 eller 58. Neste tall er 52-52. Nummer åtte. 14-14. 64-64. 90-90. 74-74. 2, nummer 2. 12-1-2. 87-87. Tjueni, to ni, 56, 5, 6. Syttini, 7, 9. 22, 2, 2. 1, nummer 1. 28, 2, 8. 62, 6, 2. 42, 4, 2. 84, 8, 4. 15, 1, 5. 13, 1, 3. 30, 3, 0. 66, 6, 6. 3, nummer 3.

Ja da, omgang fire er vi kommet frem til nå. Det er foreløpig førebels. Den siste ordinære omgangen er ikke bare førebels. Det vi er på den siste omgangen. Ordinære omgangen før det er superbingo kvart over ni i hvert fall. Ja, vi kjører da bare på, trykker jeg. Så tar vi en musikalsk benstrekk før vi sparker i gang superbingoen om 20 minutter. En rekker, 500 kroner, to rekker, 750, tre rekker, 3000 kroner. Hvor har noen sett lykketallet? Bare kikke etter, men jeg ser nesten ingenting til dere to lykketallene der. Jeg lurer på om Eilif, har du lagt dem opp i denne kørga? Ja, Eilif, da besøker han og taler, legger opp i dere kulene, vet du, legger opp i dere rama. Den Eilif som sitter borti her, og så triller ut taler åt meg selv. Vi begynner med første tal mot enrekker og 500 kroner. Det her er omgang 4s første tal mot enrekker. 71, 71.

82. Åtte fire. Seks seks. 61 61. 77 77. 79 79. 12 1 2. 53 5 3. 86 8 6. 49 4 9. 15 1 5. 70 7 0. 33 3 3. 28 2 8. 50 5 0. 35 3 5.

0: 24-24. Og der ringes det. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, det Toril.
0: Hei du.
1: Fra Mellus.
0: Ja, god dag.
1: Bingo på 50.
0: 50, ja. Og tallognummer?
1: 12-64-70,
0: ja. Ja, og da er det gullfiskeren min da. Hvor du sa til vinneren het, sa du?
1: Toril Lund.
0: Det var det, ja. Fra hvor, sa du?
1: Melhus,
0: ja, du sa det jo.
1: Og hilse til Gladlaksen fra Nålst.
0: Ja, han, det går vel bra med han, tror jeg. Han vinner ikke noe, da. Noe. Det du som gjør. Nei, bra, lykke til.
1: Ja, takk.
0: Ok, nå, hei nå, der vet du, 50 ga en rekker der, og så var det noe tar som gikk etterpå. Det var 35-35-39-39. Og 24-24. Nå er det to rekker, 750 kroner der, og neste tal så i lende. Det er 20-20. Ring igjen til, velkommen til Radbingoen.
2: Bingo på 50.
0: 50 du har jo, ta nok nummeret ditt da.
2: 32. 07. 07. 3.
0: Jeg hører, altså. Jeg hører sjefen i bakgrunnen, altså.
2: Jeg hører du, ja.
0: Og da heter vinneren?
2: Linda Johansen.
0: Der, ja. Så der. Og da står det 250 på deg. Eller det står ikke på deg, da. Det står det
2: på Linda. Ja, så må vi helse Johan Mortensen på Endal.
0: Herved helst.
2: Hei.
0: Ja, hei nå, hei nå. Der, ja, det var mye helsninger her i kveld, det trivelig. Skal vi se etter 50, så var gjentatt dere da, så gikk det tre tal. 35, 35, 39, 39 og 24. 2, 4. To rekker og 750 kroner. Neste tal er 20, 2, 0. Det sa jeg vel i sted, men vel. Åtte, fem. Åtti, åtte, null. En, nummer en. Femti-en. Fjorten-en-fire. Ti-en-null. Seks, nummer seks. Trettiseks, tre seks. Nitten, en ni. 48-48. 65-65. 59-59. 32-32. 60-60. 63-63. 21-2-1. Sytti-fire-sju-fire-40-fire-null. Og der ringes det på telefonen. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Jeg har gjort bingo på 63.
0: Så der, ja. Og da har vi tallagnummer.
1: 35-63-85.
0: Ja, og vinneren heter?
1: Ingrid Grut.
0: Og hvor i verden ringes det fra da?
1: Meddalen.
0: Ja, selvsagt.
1: Ja, selvsagt.
0: Bra, lykke til videre.
1: Takk, takk.
0: Ha det. Eino, Meddalen vet du, en fin dal. 63 ga to røkker der altså, etter der vann jo gå to tal. 21, 2-1 og 74, 7-4. Da, mine damer og herrer, som vanlig, la meg legge til det i denne kveldens radiobingo. Ingen lykketall driver å begynne å gå ut nå før vi kommer mot trerekker. Så er vi ikke for vanlig å gå ut da, eller da, så langt, men det er en ny mulighet nå da. 18.58, trerekker på en til dem, hvis de kommer da, selvfølgelig. Jeg utløser 100 000 opp på ordinær premie, som 3 000. Neste tall mot trerekker 40-4-0. Sekstini-seks-ni. 56-5-6. 47-4-7. Ni, nummer ni. 58, så her nå, 58, 5, 8. Trerekker der gir 103 000 kroner. Og det i trerekkerland. Neste tal 44-4-4. 13-1-3. 3, nummer 3. 78-7-8. 42-4-2. 62-6-2. 18-1-8, så det nå vet du. Der kom jagu, talene på løpende bånd. 18-1-8, trerekker der gir 103 000 i premie, og det rett i trerekkerland. Og der ringer faktisk også telefonen, skal vi se da. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 78.
0: Bingo på 78. Tallagnummer. Og tallagnummer.
1: Hallo.
0: Ja, hører du ikke meg?
1: Ja.
0: Ja, tallagnummer.
1: 28-86-47.
0: Der ja, og da heter vinneren, sa du.
1: Og heter Astrid Øvnøyen fra Rognes.
0: Ja, vel det du, det bra. Da står det 3000 på deg.
1: Ja, nå skal jeg fortelle deg at de var... Nå skal jeg fortelle deg at de var At jeg var til Støren på Ekstran i dag, tre ganger, og sporet på bingoblokket.
0: Ja, de har vært utsatt, men de har fått
1: litt. Og så kom det igjen da.
0: Ja da, det var
1: dårlig. Så sa jeg, alle gode ting er tre, men det fjerde skal skje, sa jeg.
0: Ja, nei, men det har vært isært noe tullet med bingoblokket, og det er vi selvfølgelig glad for også. Så, men nå er det noe i orden, ja.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Astrid, og lykke til videre.
1: Ja, hei.
0: Hei nå, der vet du. Og da ble det på 78. Tre rekker der altså, og 3000 kroner på Astrid Øvnøyen. To rekker Ingrid Grut, 750. En rekker deling mellom Toril Lund og Linda Johansen, 250 på hver. Og liten fun fact. Nå må ikke bli leid her, Astrid, altså, for det her har ikke noe betydning, men i forhold til at vi driver å øve da, på lynjackpot fra med neste uke, hvis det blir det da, hvis ikke jeg går ut noen jackpot i kveld, som sagt. Så i hvert fall gikk trerekeren her ut på 48 trekk, og det har kommet til å betyde lynjackpot, hadde vært i neste uke, og hadde vært i superbingo. Så ja, da fikk vi testa den også. Nå skal vi få litt musikk før vi slipper til Superbingoen. Her for eksempel ved et av bandene som blir med oss til Kiel 5. til 8. november. Og apropos at man kan være glad for at du er med og spiller bingo. Herlighet. Sist jeg sjekket så var det 800-900 mennesker som blir med oss her fra Midt-Norge til Kiel 5. november. Tusen takk, og jeg stor glede oss her sammen med Granne.

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Stian Elverum.
1: Hei sann, ho, der er vi tilbake igjen, vet du, med Superbingo. Klokka er bekka kvart over ni den, og vi er klar for kveldens Superbingo. Og for å gjøre det enkelt der, da, så har vi ordnet oss at det er fire lykketall der nå i kveld, da. I kveldens Superbingo som utløser 100 000. Hvis du får tre rekker på 1, 2, 18 eller 58 i kveldens Superbingo, tre rekker altså, så utløser det 110 000 kroner til sammen. Så har vi en hel haug med lykketall som gir 15 000 kroner. Det er 11, 17, 35, 39, 54, 65, 66, 76, 79 og 83. Det går bare så akkurat på et pust, det der. Det sa jeg 15 000 da, i premie oppå den ordinære premien, så da blir det jo da 25 da. Alle andre tall, vanlig premie, det er 10 000 kroner. Og det ble jo delt ut en 25 000 kroner til Steinar Rømo i færvuken. Gratulerer til deg, Steinar. Vi skal se om det kan klokke inn en til noe da i kveld. Kan jo fort skje. Så har vi også sagt det da, at hvis ikke går ut når jackpot, nå snakker vi 100 000 da, i kveld, så skal vi jo selvsagt legge på et lykketall T, slik at det er fem neste uke i Superen da, og vi skal også slå sammen litt rann, så at vi får til en sånn lynjackpot fra med neste uke. Tiden går, selvfølgelig. Det betyr at tre rekker før, eller til og med det 50. trekket, vil gi en totalpremie, altså 40 pluss 10 000, 50 000 kroner, hvis du får tre rekker før trekk 50. Den gleder jeg meg til. Håper vi, eller vi kommer jo, det blir jo det da, på et eller annet vis. Jeg sier noe av det. Lykke til, og så skal vi jo gjennom noen formelle formaliteter også i kveld, da, som seg hører og bør.
2: Formaliteter til Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen er 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og framside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved ramma der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Ja, ikke bare unngår du kø når du hiver deg på telefonen og ringer med en gang, du minimerer sjansen for å bli utsli også. Han regnet meg frem til det en gang i tiden i hvert fall. En rekker 1000 kroner, 2 rekker 1500, 3 rekker 10 000, og så er det der et spørsmål om det er lykketallet, Totta, men dem kommer vi tilbake til når de måtte dukke opp i 3 rekker. Det første tallet mot 1 rekke i hvert fall, vi må nå begynne der, er 48, 4, 8. Trettitre. Femten. Førtien. 61, 61. 28, 28. 1, nummer 1. 55, 55. 10, 10. 72-72. Åtte, åtte. Atten, en, åtte. Tjuesju, to, sju.

85 85. Tolv, 1, 2. Åttisju, åtte, sju.

35-35. Fyrtiofem, fire, fem.

0: Det var 45, ja. 4-5. Så kommer 11. 1-1. Ylhøv. Som av ymse grunner har gjort comeback som lykketall. Skal vi se. Velkommen til Radiobingoen.
1: God dag, det bingo på 20.
0: 20. 20, sier mange også. Men det 20. Går noe bra. 20. Tallagnummer.
1: 44, 23, 52.
0: Der, ja. Og da heter vinneren.
1: Ingrid Stølen fra Oppdal.
0: Så der, ja. Da det notert 1500 der.
1: Takk, takk.
0: Jo, lykke til videre.
1: Takk og takk.
0: Hei nå. Det var 20, ja. Og to rekker der. Etterpå der vann jeg gå tre tal. Det var 64, 6-4, 45, 4-5 og 11, 1-1, Ylhøv. Da, mine damer her, tre rekker og 10.000 kroner, det jo den faste premien da, så spørsmålet, klarer du å trylle til tre rekker på et av de gjenværende lykketallene? Vi skal jo si først da, 52 er en og gir 100.000 opp på ordinær premie. Skal vi se om vi klarer det da, eller om vi skal klare å få det til på noe to de andre tallene? Det kommer jo et her nå til å begynne med. 79.79, det gir 25.000. Totalt. Og vi går mot tre rekker. Femti-to. Førti-sju. Seksti-åtte. 22, 2-2. 4, nummer 4. Tretten, 1-3. 31, 3-1. 44, 4-4. 78, 7-8. 84, 8-4. 37, 3-7. 17, 1-7. Det er et tall som utløser 25.000 til sammen. Og det midt i trerekkeland. Tjueseks, to seks.

86. Får du tre rekker der, så utløser det jo 25 000 til sammen. Nitten,

0: Der ringer det. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Hei, sånn. Vi har bingo 86.
0: 86, ja. Tallognummer?
1: 3-1-9-3-7.
0: Så der, ja. Og da heter vinneren?
1: Linda Kristoffersen.
0: Så der, ja. Og da har vi notert det, vet du. Ja, det står 10.000 her.
1: Ja, 10.000.
0: Yippie. Fantastisk. Du, vi må ha et lykketall til.
1: Hvordan
0: lykketall? Nei, nå skal vi ha et sånt 100.000-tall. Og det de har gjort da...
1: 34.
0: 34, ja, du er sikker på det, for det de andre har gjort tidligere, og tatt 1, og så 2, og så har de lagt opp til at det skal bli, og så videre, skjønner du? Nei, men du vil ha 34?
1: Vil du ha 34? Ja.
0: Ja, nei, greit. Men da er det jo på mange måter 1, 2, og så 34, da. Så det harmonerer jo det også, da. Nei, men bra. Ja. Da ser vi en sånn.
1: Ja.
0: Lykke til.
1: Takk.
0: Takk, ja. Hei, der vet du. Da ble det 10.000 der. Linda Kristoffersen har glemt av. Sperker du bordet en av dem? Skjer det noe heller ikke heller? Men det er noe så. 10.000 kroner, Linda Kristoffersen, og tre rekker på 86. 10.000 kroner der nå, og så to rekker Ingrid Stølen, 1.500 kroner, og en rekker Kristin Vendela Samdal, 1.000 kroner. Sånn blir det, hvis det ikke kommer inn noen flere telefoner. Så er det jo da slik da, altså, du må ikke gi deg enda, du skal ha 5 minutter nå, slik at du som eventuelt ikke har nådd gjennom på telefonlinjen i kveld, du har da 5 minutter på deg til å ringe inn. Og hvis du tenker at nå kan du begynne å jobbe litt rann med dem du gir rundt deg, så kan jeg først fortelle neste uke, så blir det sånn at det blir en 40.000 kroners ekstra jackpot, lynjackpot kaller vi det, som gjør at hvis du får tre rekker i Superbingo da, for til og med trekk 50, så utløser det 50.000. Og den skal få stå til du vinner den. Så jeg sier lykke til med det, og så sier jeg på gjenhør neste uke, og så sier jeg at vi lar telefonlinjen være åpen i 5 minutter, slik at du som eventuelt ikke er nådd gjennom skal ha da din tida på deg til å komme innom til oss. Så skal vi oppsummere om dryge 5 minutter her nå da, men her er det nå aller først da i Straits og deres fantastiske Romeo and Juliet.

0: Romeo og Juliet og Dire Straits her inne i Radio 2, og vi er ved veis ende for denne bingo-kvelden. Vi ser frem imot den nye bingo neste uke med fem. Altså det er to lykketall som gjelder i alle fire første omgangene, og så er det fem lykketall som gir 110 000 kroner i superbingo. Et hel haug med lykketall som gir 15 000 ekstra, eller 25 000 om du vil, og så har vi da fått lynjackpotten med oss fra neste uke. Det blir nylansering, jeg tror den har vært med en gang i verden tidligere, men nå er den refødt under det nye navnet lynjackpot. Får du tre rekker i super neste uke, til og med trekk 50, så blir det totalt 50 000 i premie. Jo da, hvis du får tre rekker på et lykketall, så skal du, ja da, da skal du få velg da, om du vil ha vanlig jackpot på 110 000, eller om du vil ha den lynjackpotten, men ja, det er nå for så vidt, så har vi jo sagt det da, det er selvsagt den, ja, får du tre rekker i superbingo på 49 trekk da, for eksempel, på et av de lykketallene som gir 110 000, så er det selvfølgelig den du får, selvsagt. Høyeste mulige jackpot er det du skal få selvfølgelig, men la oss nå være ærlig på det da, det er en av fem lykketall som gir 110 000, og så er det 85 som gir vanlig premie, og så kan du si da at når det da alle trekk til og med trekk 50, jeg har vært borti det mange ganger at man får tre rekker til og med trekk 50, altså. Så det er forholdsvis sannsynlig og gir 50 000 i premie. Det kan skje allerede neste uke, og hvordan det blir med lynjackpotten videre, det får vi nå se. Det er noe lynsnart å sette opp nå. Det kan jo hende at vi kan invitere deg som er med å vinne til å velge at vi skal ha den. Det kan vi nå se på. Det tar vi da, men neste uke så er den i hvert fall som sagt der nå da. Ok, på pallen i kveld, Ingrid Stølen, vi har Aud Texum, strengt tatt, også Janne Viken Refset, 1500 kroner. Og så kan du si da, altså at Halger i Dragmyrhøg deler jo med seg selv. Får jo først, fikk jo til to trerekkere på sommerblokka omtrent. Det er godt gjort det. Faktisk veldig godt gjort. Så 1500 kroner der og til sammen da, eller 2 ganger 750 om du vil. Og førsteplassen går til Linda Kristoffersen. 10 000 kroner for trerekker i Superbingo. Det var for øvrig på trekk 55, så det har ikke blitt noe lynjackpot da, men hadde det vært i trekk i omgang 4, så gikk trerekkeren ut på 48 trekk, så hvis du snur så vende sånn på det, så er det en femtedels sjans, basert på kveldens tal, at lynjackpotten går ut neste uke, og det er ganske brukbar sjanse det. Vi skal si takk for følge i kveld, og så må vi runde av med noen sånne viktige informasjoner da, til deg som har vært med og spilt i kveld, og du som skal ha premie og gjerne. Hvis du har lyst til å få premien din på bok for i helga, så må du høre etter nå. Tusen takk for i kveld på vegne av undertegnede Stian Elvrum og Eilif Uthus.
1: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postbok 60 7581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfeller premiespillets formål. Hvis du lurer på nå, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker, da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
1: Hei der! Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Kutting! På torsdag det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
3: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Bygde sladder, dugna og dårlig knær. Ungdommen I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du, si noe skitten til meg.
3: Bilen din.
2: Nå da.
4: Sandberg Bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: lepleslang.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Losern I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass
1: på Støren. Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford e-tron.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Luseren i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttet kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Lørdag 17. oktober klokka 16.30 er det storkamp i Trondheim Spektrum. Kolstad møter Elverum. Billetter kjøper du på kolstad-handball.no.